0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public din capitală. Parlamentul a votat noi șefi interimari la televiziunea și radioul public. Jurnalista Sorina Matei a fost numită la șefia TVR la propunerea AUR, care a trecut cu voturi de la PSD și SOS. La Radio România, conducerea va fi preluată de Răzvan Dincă, propus de PSD. Numirile vin după ce CCR a declarat neconstituționale hotărârile legislativului pentru numirea șefilor Adriana Săftoiu și Robert Schwarz la posturile publice. Centrul fix de recoltare de sânge de la Spitalul Floreasca din capitală s-a redeschis. Funcționează de luni până vineri între orele 7:30-12:30. Are o capacitate de 30-40 de persoane care vor putea dona zilnic. Peste 1100 de kilometri de piste de biciclete și 535 de sisteme inteligente de transport public. Toate au fost realizate de Ministerul Dezvoltării cu banii din PNRR, anunță Cheche Otilo. El a spus și că aceste ținte asumate prin programul de reziliență au fost chiar depășite. Dacia va fabrica în Europa noul model Spring, construit până acum în China. La uzina Renault din Slovenia va fi asamblat, iar prețul de pornire este de 17.900 de euro. Noul Spring va fi disponibil în doar 4 culori și 2 variante de echipare. Livrările încep anul viitor. România, printre țările europene unde drumul până la serviciu durează cel mai mult. Potrivit unui studiu de specialitate, românii pierd 53 de minute pe zi pe drumul spre locul de muncă, dar vine cu toate datele chiar acum Ilinca Vărășteanu.
1: Studiul indică traficul intens, aglomerația urbană și vitezele reduse de deplasare în zonele urbane drept factori care consumă timpul navetiștilor români. Potrivit clasamentului european, România este printre statele cu cea mai lungă navetă de 53 de minute, față de media UE de 48 de minute pe zi. Studiul mai arată însă și că românii parcurg distanțe mult mai mici față de angajații din alte țări aflate în partea superioară a clasamentului. Pe primul loc la cea mai lungă navetă este Belgia, cu o medie de 61 de minute pe zi până la serviciu. La polul opus se află Italia și Slovenia, unde timpul mediu este de circa 35 de minute.
0: Ilinca Vărășteanu. Gazonul de pe Arena Națională, pregătit pentru partidele de fotbal. Primul meci al sezonului este luni 14 septembrie între FCSB și Petrolul Ploiești. De asemenea, echipa națională va juca pe arenă cu Bosnia pe 28 septembrie în Liga Națiunilor. Vara, stadionul a fost folosit pentru concerte. Și Morchest anunță vreme în continuare caldă în capitală, 30 de grade vor fi la amiază în termometre. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!
2: Numărul 1 nu se face singur.
3: Se face cu tine.

0: România.
1: Îți mulțumim. Number
0: one. Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul

0: Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
1: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
0: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
2: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone.

0: pentru o experiență memorabilă. The Color Run Night. Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
1: Petrecem din totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
2: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
3: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
4: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe frf.ro.
5: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Ai 25% reducere la toate deodorantele Got2B selectate până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
11: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
12: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
13: Perspirex!
12: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
14: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.

0: bomboanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Avi Putna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Material modificat cu ajutorul AI.

0: părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Șeful Senatului Mircea Brudean spune că este necesară schimbarea legislației pentru clarificarea cazurilor precum zborul privat al judecătorilor și politicienilor în insula grecească Mykonos. Mircea Brudean:
1: cred că e nevoie de clarificări și din punct de vedere legislativ, pentru ca astfel de suspiciuni să nu mai planeze asupra niciunei astfel de întâlniri. Cred că există o separație clară a puterilor în stat, asta trebuie clarificată, poate mai bine din punct de vedere legislativ.
0: Judecătorul CCR Cristian Deliorga a zburat cu un avion privat în insula Mykonos alături de un grup din care mai făceau parte fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, Victor Ponta, dar și un afacerist cu dosar penal. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă, se va face o evaluare după jumătatea acestei luni cu privire la repornirea reactoarelor. Între timp, consumul este acoperit din importuri, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Hidroelectrica continuă să ajute foarte mult în orele de vârf, folosind mai ales rezervele din lacuri. Rămân în orele de vârf cantități importante de electricitate care trebuie asigurate din import. Pentru următoarele 3 zile avem un ajutor din producția de eolian, în așa fel încât importurile vor fi bine sub 2000 de megawați în orele de vârf.
0: Sistemul funcționează în parametrii normali, securitatea aprovizionării nu este pusă în pericol, de asigurări Bușoi. SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj a unui cetățean rus la noi în țară. Acesta era monitorizat încă din februarie și a făcut obiectul unei investigații privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea fotovideo a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, transmite SRI. Cetățeanul rus era instruit de un intermediar, mai precizează serviciul. Liderul UDMR avertizează: dacă partidele din fosta coaliție nu formează rapid un nou guvern, AUR va profita de blocaj și va prelua puterea. Kelemen Hunor:
3: indiferent care va fi decizia președintelui, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar din partea PNL, PSD și UDMR. Altfel, se va întâmpla exact ce vedeți astăzi în Parlamentul României. AUR va juca pe teren și ceilalți vor intra pe rând de pe banca de rezervă.
0: Președintele Nicu Șordan ar putea desemna un nou prim-ministru săptămâna aceasta. Sport acum: debut cu stângul pentru Inter și Cristi Chivu în prima etapă din grupa unică de Champions League. Real Madrid i-a învins pe italien cu 2-1. Victoria au mai obținut aseară Manchester City 2-0 cu Porto, Dortmund 3-2 cu Villarreal sau AEK cu 1-0 cu LASK. Și Aston Villa a câștigat cu 3-2 meciul cu Bruges, la fel și Betis cu Lille. Prima etapă din grupa unică de Champions League continuă în această seară. Și la final, datele meteo. Morcast anunță vreme călduroasă astăzi în aproape toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.
4: Peste 2 milioane de oameni.
5: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: Apoi bună, bună dimineața.
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcan.

0: Kiss FM.
1: Hai că e deschisă dimineața la Kiss FM. Stați, domne, nu intrați așa, dați răvoală. Aveți bonuri de ordine?
2: Pe rând, pe rând.
1: Păi intrați așa, dați buzna. Cum s-a deschis la magazin, s-a făcut lumină. Hai cu bună dimineața, Cătălin, bună dimineața, Cristin, bună dimineața, vă spune și Ciprian. Bună dimineața, Corina, bună dimineața, Teo,
3: bună dimineața, Ciprian.
1: Sunt 2.417.000 de suflete așa în general.
3: Deci care șade într-o tensiune vecină cu moarte. Când vine Corina.
1: Da, exact aici pornește ziua de 9 septembrie.
3: Ia uzi, vă.
1: Ma, luni am sărbătorit venirea și revenirea noastră.
3: Da.
1: Da?
3: Da.
1: Bun. Marți am sărbătorit Sfântă Mărie.
3: Am sărbătorit.
1: Corect. Astăzi ce trebuie să sărbătorim?
3: Păi altceva.
1: Altceva.
3: Altceva.
1: O altă sărbătoare. Găsim. Da, să știți că am găsit ziua internațională Sudoku. Astăzi.
3: Da.
1: Sudoku. Ce mai în Japonia, în China, ce se mai
3: întâmplă? Astăzi nu mergem la locro. Stăm acasă, facem Sudoku.
1: Bravo. Corect. Cea mai bună, da. De asemenea, de dimineață încă poate vă gândiți la prânz, ziua șnițelului vienez astăzi.
3: Aveți de treaba ta. Mâncat unul cât capacul de veceu.
1: Deci mănânci un șniț. Dar cum se face ăla așa?
3: Cu tatăiere.
1: Am văzut și eu.
3: Și îi pune acum niște coacăze din alea, niște gem de nu știu
1: merișoare.
3: Ce, de merișoare, de cranberries.
2: Nu mai mănânci cu piure.
3: No,
1: no, ce ai, piure?
3: Măi, tai la ei 3-4 zile. Cât da. Capacul de WC-ul e, când închizi capacul la WC-ul, ei pui deasupra.
1: Am comandat și eu la un moment dat, ai zis că mă știți vienez, o să-mi vin așa și zic, dați-mi și niște cartofi, natur.
3: Oh, naturally.
1: Păi, nene, era șnițelul ăla mai mare decât farfurie.
3: Da, mă,
1: așa
3: se spune, cât capacul de la tauletă.
1: Da, mă rog, avem și alte sărbători, dar avem și Sfânta Ana astăzi.
3: E asta e așa că e Sfântul Ioachim și Sfânta Ana.
1: Da, corect,
3: și
1: așa
3: dacă te duci un picuț departe, da, știi cine sunt ei? Bunicii lui Isus.
1: Frumos, bravo.
3: Și Domnul Iisus a avut niște bunici.
2: Avea și el bunici.
3: Că dacă e părinții, nu? Dacă sunt părinții lui Fecioare Maria.
2: Corect.
3: Înseamnă că e, adică
4: să întrebăm
3: pe părințelul, are blasfemie? Adică și Iisus se ducea la țară?
2: Am câteva îndeuri, asta aveam și eu să întreb.
3: Stai, mă, nu râde, Cipica. Uite, omul.
1: Băi, băieții, te-n ultima bani.
3: Doar eu și cu Cristina am gândit la asta.
2: El stătea oricum la țară pe acolo, că era.
1: Ia, scoate-ți o foiță de hârtie. Scoate-ți o foiță de hârtie, că mă dau
3: uite, ne zice părințelul că nu e blasfemie. Deci fii atent. Mama și cu tată lui Iisus se duceau și dumnealor la muncă.
2: Corect.
1: Așa.
3: Corect?
1: Corect.
2: Când era mic.
3: Tată muncea non-stop. Uh-huh. Undeva sus. Mama mai trebăluia.
2: Tatăl pământesc și la, sau tatăl,
3: tatăl
2: ceresc?
3: Și pământ, da. Tatăl ceresc nu se pune. Tatăl pământesc se ducea la...
2: Era întâmplar
3: să bun. Și la, exact, la un moment dat zice, ia mai dulmă și pe ăsta la bunicul. Uh-huh. Corect?
2: Să alergă pântâmplă.
1: Așa se făcea, așa. Da. Că trebuie să mergem la muncă sau ceva. Eu nu mă bag în discuțiile astea, Doamne,
3: dar n-am zis, am întrebat,
1: ai întrebat,
3: da, da, o dedicație în sufletul tău mic, dar inimos. Ai putea, da?
1: Pentru sărbătoriții
3: de astăzi.
1: Deci sfinții și drepții dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana. Așa scrie în calendar. Deci la mulți ani tuturor sărbătoriților.
3: O dedicație scurtă, mică, de câteva fragmente.
1: Face atingere. Deci avem și Ana și Maria, pentru că na, e în apropiere, da?
3: A întrebat Cristin dimineața și dacă te cheamă Ana Maria și eu i-am răspuns, bei două zile la rând.
1: Da.
3: A început ieri.
1: Uh-huh. Dar cineva s-a gândit să știi la o capodoperă,
3: da.
1: Zic capot,
3: da.
1: Operă,
2: yeah.
1: Și suna așa. Ia să spun, asta e și piesă, de-aia de să rămâne în cap fără să vrei.
3: Da.
1: Deci toată ziua fac pariu că o să fredonez piesa asta. Ia fiți pe pasă, doar așa un pic. Stați așa, stați. Regia. Ana Maria.

0: Probabil că... Cristin, stai două secunde.
1: Se aude că,
0: scuzați
1: praful.
0: Sunetul.
2: Da, exact. Cristin a scos-o. Cristin a scos-o că se aude praful de pe casete. Ești imens. Da, da. Pentru că tot timpul s-a vorbit numai de marele, uriașul, imensul, infinitul Dănuț Ciotoi, membru fondator al trupei Generic, în paranteză scrie pe Wikipedia Underground din 87-89. Adică, underground. Pentru că niciodată noi nu amintim și ceilalți uriași membrii acestei frumoase trupe de nemarcat copilăria. Da. Domnul Neluță Gabriel, frații Rupă Costel și Rupă Marian și Sandu Piticu.
0: Celebru,
2: pentru că pe Sandu
0: celebru,
2: Piticu,
0: da.
2: Uite, uite aici, aici vă stricați, deci, a vorbit, eu am râs când a venit uriașul Sandu Piticu. Da?
3: Deschis dimineața.
4: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
8: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Dan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
12: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
13: Salutare, sunt DJ Young.
14: Iar eu sunt o-

0: sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în

0: gata, m-a dat cu ușa de perete și a intrat și zice.
1: Zice.
0: Ce zice? Și ce? Vin și zic.
1: De ce blasfemia ați mă dis de dimineață? O să plouă în weekend, din cauza voastră.
0: De ce mă că ai scris sărbătoare și astăzi?
1: Păi, Iisus la bunici și da, păi, întrebări din astea puneți voi? A răspuns și părinții.
0: Păi am pornit de la treaba asta cu Sfinții Ioachim și Ana.
2: Ăia care a dat pizza la Botoșani?
1: Bravo, trebuie să discutăm despre asta.
2: Acolo
1: da.
2: Ce mai e? Ia să ne zică părintele. Da. Părinte, în loc de salmare la hram, s-a dat pizza.
1: Păi nu zice de acum.
2: Păi nu, că m-am enervat.
1: Sau părintele să ne zică el dinainte și noi dăm mesajul mai încolo, pentru că părintele probabil că are treabă. Are și el un botez azi, are și el o ceva.
2: Că ne-a dat mesaj. La 7?
1: Cătălin, dacă nici s-a născut copilul acum 3 ani...
2: La 7.
0: Ia auziți, auziți doar ca să vedeți că este antrenat cu trezitul dimineața.
3: O glumă făcută de un om cu inima bună,
1: așa?
3: Nu poate fi niciodată considerată o blasfemie. Cel mult acolo, prin purgator.
0: Deci, ai un loc, părintele...
1: O să stați amândoi într-un cazan.
2: De ce mă bași pe mine, Corin?
0: Nu! Eu
1: păi
0: stau,
1: tu nu erai aici?
0: E ca bancul cu nenicul și cu, când se duce ăla în iad și nenicul era doar la tâlpi.
1: Așa,
0: și zice,
1: da.
0: La cât ai făcut tu, bă, nenicule? Zice, doar în tâlpi ești la smoală. Zice, stau pe umării lui de jos.
1: Da.
0: Așa și noi. Da. Deci, pică, de care stă de desubt?
1: Nu știu, eu nu eram părinte, dragi teleascultători, suntem și mai sus un pic pe la etajul 10. Ne ascultă, doamne, pe noi primii, practic.
0: Da. Fără boxe.
1: Fără boxe, da, ne aude, da.
0: Ați dat un...
1: Și nu doar...
0: Bine mâncat.
1: Da. În sfârșit, o să dezbatem și pe problema botoșănenilor, care au primit altceva în loc de ce...
0: Poate se leagă frumos, pentru că astăzi, în Sfânta Zi de 9 septembrie, este și Ziua Internațională a Ciudaților, să știți.
1: Noi nu suntem...
0: La noi nu suntem ciudați.
1: Noi nu suntem ciudați. Nu, noi nu suntem normali.
2: Ciudata maimuță, turbată la gradie.
0: Bun, deci astăzi este și Ziua Internațională a Ciudaților.
2: Încă o dată la mulți ani.
1: Da,
0: spre exemplu, uite, poate fi considerat un om care doarme cu șosete ciudat? Întreb și eu.
1: Adică eu sunt ciudată?
2: Nu, cu șosete în mâini.
1: A zis bărbatul meu. Tu aici, Cătălin, tu ești șeful pe șosete la mâini.
2: M-a chinuit, mi-aduc aminte de acele clipe grele din viața mea. Peste
1: apropo,
2: care
1: s-a început să treacă doamnele la șosete? Pentru că eu am trecut. Bărbatul meu a zis de săptămâna trecută, deci te mai văd undeva în mai. Pijama groasă de molton, înțelegi? Închisă până în gât.
0: Uite, eu aștept sincer acum. Hai să rămânem în zona asta. Că dacă am zis că nu suntem normali, înseamnă că suntem ciudați. Deci este și ziua noastră astăzi.
2: Am zis, mă,
0: da? Mă rog. Dacă este ziua internațională a ciudaților, să ne pupăm între noi aici la pauză.
1: Iar?
0: Iar, mă, Corina, de luni începem, de când ne-am văzut.
1: Tot anul ne-am pupat.
0: Ideea este că, uite, am pornit de la asta. Cu dor cu șosete, într-adevăr, poate fi considerat o ciudățenie pentru alții. Sau mănânci cartofii prăjiți cu înghețată.
1: Aoleu, asta nu mai e, asta e deja...
2: Păi mâini înghețați sau unul după altul? Adică,
0: nu știu, adică mă gândesc, combinații de-astea ciudățele. Dar cum te, sau de ce te consideri lumea pe tine câteodată ciudat?
2: Miroși ciorapii înainte să-i bagi mașina de spălat, spre exemplu.
1: Păi mereu.
0: Asta e o normalitate.
1: Și nu doar șosetele,
0: adică nu.
1: Ci...
0: Și unde se duc câinile, corect. Da. Afișați numărul, vă rog, regia.
1: 0722 20 60 20. Da.
0: Ce?
1: Ce întrebăm?
0: Care e ciudățenia
1: ta? Care e ciudățenia voastră?
0: Oamenii normali nu înțeleg.
1: Dar să putem să dăm și pe
2: care
1: post.
2: Voi sunteți bucuroși, adică vă simțiți special chiar.
1: Unici.
4: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei.

0: ce?
1: Ciprian, Corina și Cătălin. Vitamina 3C.
0: Face bine, nu face rău.
2: Normal că face bine, mai ales în perioada asta, sezonul ăsta de toamnă, iarnă, se apropie, bate peste ușa noastră.
3: A venit deja iarna. Pentru mine orice sub 15 grade noaptea e iarnă. A mine e iarnă.
2: Dimineața strânge, într-adevăr, vreo 13-14 grade cred că erau când am...
3: Nu mai strânge, Cipriene. Lasă
4: să mai moră gerdia.
3: Ce moare, că e ambrozia în floare, toată lumea plânge pe stradă.
4: Eu nu vă înțeleg cu ambrozia asta, mă. Noi când am citit legendele Olimpului,
2: corect?
4: Ăia, de sus, nectarul, de acolo și apare șare pe norișor. Da. Nu mâncau și beau decât ambrozie și nectar.
3: Da, dar o ștergeau cu spirit înainte.
4: O ștergeau ăsta la altul din dreapta mea la fel. E turmefiat.
3: Deci sunt cu ochii cât cepele.
4: Unde e ambrozia asta? Trăivar familia voastră. Unde e ea?
3: Este peste
4: Ambroziei?
3: Tot.
4: Unde?
3: Peste
4: în afară de strada
3: este.
4: Ambroziei.
3: Peste tot este, Cătăline. Nu mai scăpăm de ea.
4: Și în ce meu la mine?
3: Da, trebuie stârtită.
4: Unde, mă?
3: Hai că râs tu râs, dar știi că asta se declanșează la un moment dat, înțelegi?
4: Ce să la bătrânețe,
3: a,
2: nu,
3: să
2: nici ambrozia nu se mai lipsea.
4: Ce nici ambrozia.
3: Știi, pe genul, asta-ți mai lipsea. Nu zice hop până, n-ai,
4: până nu
3: te duci la garsonieră.
4: Ambrozie.
3: Nu, până nu te duci la garsonieră, nu zice hop, că nu știi cum
4: cu
3: te lovești.
4: Mijiți așa, ăsta l-am tu strănut, e numai cu o mână de pastile după el. Unde-i, mamă? De ce aici? Ia,
3: eu
4: unde
3: mi-am
4: ambrozia?
3: Pus Batista pe microfon ca să nu cadă găurile astea de aici.
4: Am înțeles.
2: Da. E ziua internațională a ciudaților astăzi.
4: A patra
2: să,
4: oră
2: știți,
4: la mulți ani.
2: Le mai spunem tuturor. Care e ciudățenia ta pe care oamenii normal nu înțeleg, dar pe care tu o vezi ca făcându-te special?
4: Nu am luat niciodată pastile cu apă până
3: dar
4: la vârsta
3: ce?
4: Asta. Numai cu apă cu întuneric.
2: Niciodată.
3: Am crezut că le înghiți așa pe sec.
4: Nu,
3: că
4: nu.
3: Sunt unii
4: să dizolvă
3: care...
4: mult mai repede.
3: Uite, de exemplu, prietena mea, Jamila, ea nu ia pastile deloc niciodată, că a zis că nu poate să le înghită.
4: Păi să le stoarcă.
2: Uite, mie mi se par ciudate, apropo de așa, cei care nu că nu iau pastilele cu apă sau cu apă, așa, și cei care le ronțe.
4: Le mestecă, le ronțe,
3: există oameni de genul ăsta?
2: Există oameni
4: da.
2: Le mestecă și le
3: crește. Dar ce-o fi în sufletul lor?
2: Doamne, s-au sterpezit acum.
3: Ce traume o fi avut?
4: De la Dana Budeanu sunt toți, că a zis, nu mai mâncați miere, mestecați albina.
3: Da, păi ea e și o, e o lumină, luăm lumină de la Dănuța Budeanu, da.
2: Deci hai să ne bucurăm de ziua ciudaților de astăzi, că astăzi mă simt chiar în elementul meu, cum s-ar spune.
3: Da, Ciprian, știm.
4: Hai să auzim de ce nu ziceți, că eu am zis, voi de ce nu ziceți de ciudățenii?
3: Da, eu am zis, mie mereu frig. Eu, colegii mei știu, eu vară, iarnă sunt cu ceva un hanorac pe mine.
2: Încerc să-mi dau seama care ar fi pe primul loc, că la mine e un top.
4: Sunt multe, da?
3: Începe cu guacamole, de exemplu.
2: Da, asta nu e o ciudățenie, Cori.
4: Nu. Ai prieteni imaginari, vorbești cu cineva?
2: Apar, da. Îi mai chem eu, adică.
3: Ciprian vorbește și singur. Mă rog, e cu mine în mașină, dar el vorbește cu altcineva, cu un prieten de-al lui, pentru că nu mi se adresează mie.
2: Păi ce, că vorbesc cu dumneavoastră, cu tine?
4: Da.
3: Când?
4: Că zice tot timpul, noi, Ciprian, Dinu.
3: Noi, Ciprian, da. Și vorbește și fiindcă e surd, pentru că el e om de radio de atâția ani, vorbește și tare. Și eu îi mai zic din când în când, dar ce, Doamne, iartă-mă, țipi așa, vorbește mai încet, bă, băiatule, că mă dor urechile.
4: Ia, oamenii ce zice?
2: Hai să auzim, ia.
5: O glumă făcută.
2: Pardon, iertați-mă, era părințelul care ne-a mai zis.
3: Da, era bine să-l dai de trei ori.
2: Astăzi da, o să-l dăm și
4: peste cap.
6: Bună dimineața.
2: Iată.
6: Da, eu mă număr dintre acele persoane care nu vreau cartofi prăjiți cu miere.
3: Doamne.
6: Deci, da, cartofi prăjiți să fie și sărați. Deci sare cu dulce, sărat cu dulce. Aveți o zi frumoasă.
4: Okay.
3: Bine, mă, dacă stau să mă gândesc. Stai puțin, că dacă stau să mă gândesc, acum îmi vin și mie foarte multe ciudățenii, dar involuntare.
4: Păi da.
3: Noi când eram mici, cum erau frigănelele? Ce erau ca acum, cu lapte, cu
2: nu.
3: Așa?
2: Ce
3: nu. Frigăneaua se făcea din apă cu zahăr și se prăjea așa un pic. Înțelegi?
4: Dacă și acum nu mănânci cartoful prăjit cu muștar dulce?
3: Exact.
2: Ba da.
4: Ce mie muștar dulce.
2: Da. Mă uitam la fețele voastre când rula mesajul.
4: Da,
2: pe,
4: da.
2: Așa.
4: E ok.
2: E bine. Ia, stați că mai avem ceva în meniu. Ia.
3: Da.
2: Azi ciudați?
7: Neața vitaminelor.
4: Sărna.
2: Neața.
7: Eu sunt considerată ciudată de către atât apropiați cât și colegi, familie, pentru și mi se spune Bacovia, pentru că sunt una dintre puținele persoane care... este extaziată de faptul că vine toamna. Pentru mine cel mai frumos tablou este un tablou cu ceață, fond de moarte pe jos și croncănit de ciori. Repet, mi se spune Bacovia, pe locul 2 ca și fenomene meteo pentru mine este ceața urmată de tunete și fulgere, așa că eu nu mă consider ciudată, dar oamenii se uită un pic scâși la mine.
3: Oare de ce?
4: Oare de ce credeți că mi se spune plus 18?
0: N-ai cum.
3: Sunteți o bucurie,
4: nu,
3: doamnă.
4: Este ok,
3: da.
4: Este ok. Adică
0: da, s-a luminat camera.
4: Ciorcare, da. Crocăre și... Noi a făcut liniște tot. Ciorcare, crocăre și frunze moarte e foarte
3: sunt
4: ok.
3: Sunt atât de fericită, da. Înțeleg?
4: Da. Da. Și cu o carte de Bacovia în mână foarte ok, care ar târzia la propria nuntă 3 ore. E...
3: Păi bine, el și...
0: Da, ia stați așa, ia uite.
8: Neața bună din nou. Neața. Da, s-a trecut la șosete. Noi trăim în Danemarca, e un pic mai răcoare aici. Mona Lisa, soția din dotare, le-a luat de vreo lună deja.
3: Eu
8: nu
3: le-am...
8: mai lasă până în iunie.
3: Hai, nici nu le-am dat jos.
4: Trebuie să Filipa, mă, acolo...
3: Da. Da, eu nu le-am dat jos anul
4: Corina,
3: ăsta,
4: la
3: pentru
4: bloc
3: că...
4: nu e trecută la întreținere, Corina, e baba dochie.
9: Nu știu dacă e o ciudățenie, dar mie nu-mi place să pun ceasul la fix, la și jumate. Nu, frate, la și 3 minute, la și 42.
0: E ok.
9: E ciudățenie, cred că așa zice lumea. Da,
0: nu,
3: nu, sunteți normală și
4: da, la cât te-ai trezit? La și 4 minute. E ok. Nu, doamne, cum să fie, doamne?
1: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: Dragi părinți, urmează primul test al dimineții. Pachetelul. Scoateți o felie de Hochland și pregătiți sandvișul vostru de nota 10. Bucuria gustului.
1: Păi cu mare bucurie, acum la 7:46 de minuțele, nu doar copiii, iată, au revenit la școală și părinții sunt scoși la tablă. Primul test al dimineții, sandvișul. Uneori, ca părinte, te simți nepregătit la lecția asta. Dacă nu-i place, mă, rucola, nu-i place, nu știu, o feliuță de avocado, una alta, dacă ai împachetat sandvișul pe fugă. E bine, când vine acasă cu el mâncat pe jumătate, e semn că te paște un 4 stai jos, chiar și ca părinte. Cu Hochland îți iese de fiecare dată un sandviș de nota 10. Ai două ingrediente nelipsite, cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână. Ce ai de făcut? Scrie pe kissfm.ro în această săptămână sau în aplicația kissfm direct acolo cum e sandvișul care îți salvează ție zilele de școală. Inspiră-ne cu sandvișul tău premiant la gust și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Și nu uita, în diminețile agitate, mergi la sigur cu Hochland. Ia să vedem cine merge la sigur.
2: Nu o să-l citesc eu la sigur, dar o să-l citesc un pic mai greu. Pentru că după primul fac un efort uriaș să citesc. Bună dimineața, Kiss FM. Până aici e ok, e adică bine, am putut citi. Sandvișul ce nu dă greș niciodată pentru băieții mei, paranteză nepoți, că eu sunt o bunicuță, trebuie să conțină, și de aici mă pierd, trebuie să conțină musai două felii de brânză Hochland, între care punem, după preferință, șuncă sau salam. Îl băgăm clar la toaster să devină pâinea, mă, aurie și crocantă.
1: Oh.
2: La final ne chinuim puțin să-l deschidem și punem felii de roșie, salată... Salată verde și castravete, asta pentru băieți. Pentru mine, sandvișul perfect e făcut doar din felii de brânză topită, mâncate direct din frigider, mai ales noaptea. Da. E o bestie care a pus becul în frigider. Da? Vă pup, Kiss FM, și mulțumesc că îmi faceți diminețile frumoase. Mulțumim și noi, doamna Dorina.
1: Este câștigătoare?
2: Este câștigătoare. Bravo! La 100 de euro de la Hochland.
0: În diminețile de școală.

0: lor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Cu HealthNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HealthNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
11: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
12: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
13: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
14: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
5: Bati,
15: Ali,
16: Roro,
17: Floppy,
18: Easy.
19: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
20: Hei, salutare, sunt DJ Young.
21: Iar eu sunt

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
0: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
3: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.

0: Kiss. Bună dimineața, este ora 6 și 120 de minute. Sunteți pe postul numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. PNL și USR anunță anchete în lanț după zborul privat al judecătorilor și politicienilor în insula grecească Mykonos. Partidele vor sesiza Parlamentul și Curtea Constituțională. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan.
2: Partidul Național Liberal, împreună cu Uniunea Salvați România, sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
1: Lidera deputaților USR, Diana Stoica.
3: USR și PNL vor depune de asemenea o cerere pentru înființarea unei comisii de anchetă care să facă lumină în acest caz. Ce au căutat acești oameni demnitari ai statului român, plătiți din bani publici, într-un avion privat, într-o excursie în Mykonos? Ce scop au avut? Trebuie să aflăm răspunsul la toate aceste întrebări și toți românii trebuie să afle adevărul.
1: Recent și șeful Senatului Mircea Brudean cerea schimbarea legii pentru clarificarea unor astfel de zboruri. Vă reamintesc că judecătorul CCR Cristian Deliorga s-a aflat la bordul unui avion privat spre Mykonos, între alții alături de Victor Ponta, Florin Manole sau un afacerist cu dosar penal. Rezultate dezastroase la testele PISA pentru România. Sunt scăderi la toate cele trei competențele de bază, științe, citire și matematică. Are amănunte Ilinca Vărășteanu.
4: România se menține pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană la rezultatele medii și este depășită chiar și de țări precum Muntenegru sau Albania în acest studiu, care verifică felul cum elevii pot folosi în viața de zi cu zi lucrurile învățate la școală. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie rapid de acest prag și la citire. Pe plan general, aproape 40% sunt sub nivelul minim la toate cele trei competențe. Totodată, studiul a evaluat în premieră competența de rezolvare a problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. La acest capitol, elevii români se apropie de 60% la analfabetism funcțional.
1: Ilinca Vărășteanu. Cetățeanul rus care pregătea acte de diversiune și sabotaj pe teritoriul României a fost arestat preventiv 30 de zile, este decizia Curții de Apel București. Din probatoriul procurorilor a ieșit că în perioada februarie-iulie anul acesta, bărbatul a adunat informații cu caracter militar ce au pus în pericol securitatea națională, transmite DIICOT. Elevii pot beneficia și în acest an școlar de gratuitate pe calea ferată, anunță CFR. Biletele sunt disponibile pentru toate categoriile de trenuri din țară, doar la clasa a doua. Elevii pot beneficia și de abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, detalii suplimentare pe site-ul cfrecălători.ro. Caniculă astăzi în jumătatea vestică a țării, e cod galben emis de ANM în județele din Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. La Kiss FM continuă Deschis dimineața.

0: Hello. E deschis dimineața la Kiss FM.
1: E deschisă dimineața la Kiss FM. Azi nota 9. Așa scrie în calendar, este 9 septembrie.
2: Aoleu, mă speria.
3: Bă, vezi de treaba ta că 9 e bun.
1: Oho, e bine, e de trecere, cum trebuie. Chiar e bine, bine. Astăzi este ziua ursulețului de pluș, v-am mai zis încă de ora trecută. Dar ceea ce ne-a atras atenția, pentru că noi nu suntem normali.
4: Noi nu suntem normali.
1: Este ziua noastră, practic. Este ziua internațională a ciudaților.
5: Da.
1: Așa că la mulți ani tuturor. Care e ciudățenia ta pe care oamenii normali nu înțeleg sau pe care pentru tine înseamnă ceva special? Te face cumva să fii și să pari în ochii tuturor unic. Da?
5: Da.
1: Și au venit foarte multe mesaje. Le așteptăm în continuare la numărul afișat pe burtiera Corinei.
5: 0722 206020. Da?
1: Iată.
5: Aș vrea să dăm citire și mesajelor din urmă. Da?
2: Urma scapă turma.
5: Da. Bine ați venit. Cred că era de luni și acolo a trimis. Cea mai bună prăjitură. Două puncte. Mi-e greu să...
2: Concentrează.
5: Mămăligă caldă cu zahăr. Nico din Argeș. Succes în nou sezon.
2: Nico, n-ai uitat să treci niște rânduri? Poate a plecat mămăligă, mai erau niște rânduri de nelipse și la curs era zahăr.
5: Da, exact.
2: Poate trăie ceva, ciorbă, ostropel.
5: Nu, azi nu voi fi om. Fii atent că continuă alta.
2: Să dăm citire.
5: Continuă alta.
2: Sigur nu s-au pierdut niște rânduri?
5: Nu, sigur, mămăligă caldă cu zahăr. Deci următorul mesaj, stai că nu s-a terminat. Asta cred că te va atinge în corazon espinado. Bună dimineața. Eu mănânc sarmale cu varză cu muștar. Zi tu, Cătălin Oprișan, exprimă-te tu aici.
2: Nu cred că e ceva. Eu zic că nu e o... Da. Stai puțin. Cred că s-au îmbârligat mesajele astea și s-au desfăcut. Că era mămăliga cu sarmaua de aici.
5: Nu, sunt doi teleascultători diferiți.
2: Da,
5: două mesaje diferite.
2: Să nu mai scrie niciodată. Da, ok, da. Fiecare om să nu judecăm ale. De gustibus și de colo...
5: Da. Apropo de altă ciudățenie și de mirosit rufele înainte de a le pune la... Dar oare de unde avem noi asta să verificăm ce... În sfârșit, e o chestie
1: întrebă. Ca să vezi cât de ăsta, mă, cât detergent de ăsta
2: pui. Cât să pui, cât silan. Lenor sau Cocolino.
5: Dacă le moi acolo.
2: Dacă le dai la 30 de minute scurt sau le lași la 20 să le centrifugeze.
1: Dacă e prea puternic, pui balsam mai mult.
5: Mai mult.
2: Adică dacă tu le-ai luat de acolo, de unde le-ai pus acum 4 zile la spălat, nu e clar că au candereală în ele?
5: Au, dar...
2: De ce mai trebuie, nu? Adică de ce le-ai pus acolo?
5: Păi tocmai de aia, dar de ce le miroși dacă le-ai pus acolo? Adică nu...
2: Știi de ce teorie am auzit în această frumoasă viață?
5: Așa.
2: Ia-ți naibișoarece ăștia de aici și băgă-i la spălat.
5: Erau
2: sculele cu care fusese la fotbal.
5: Păi da, mă, Cătă, dar...
2: Ia-ți șobolani ăștia naibii de aici, că te-am rugat de atâtea ori.
5: Păi de ce se simțeau șobolani? De ce să-i mai miroși încă o dată în genunchi, în fața
2: mașinii de apartament? Într-adevăr, să descleiase puțin de la...
5: Și întotdeauna, mare atenție, întotdeauna aceste hăinuțe sunt mirosite în genunchi în fața mașinii de spălat ca să nu stai aplecată. Știi? Salutare! Eu de când mă știu, atunci când mă așez la masă, miros primul dumicat înainte să mă apuc de mâncat, să văd dacă îmi place mirosul mâncării sau nu. Altfel nu pot mânca. Ai mei când eram mic îmi spuneau că sunt ciudat. Tavi din Brăila.
2: Tavi, te pupăm, zice, noastră, vă faceți sincer acum, vă faceți cruce înainte să înceapă masa. Să bine cu... Zice, dacă o luăm de pe rețelele astea și vin aia, nu. Dacă gătește nevastă mea, da.
5: Da. Și mai era un banc, că uite, mi-am adus și aminte de bancuri, sper să pot să-l spun așa. Sună el soțul la soție și întreabă, iubito, zi-mi și mie, te rog, ce ai pus în tortul ăla pe care mi l-ai făcut de ziua mea? E, păi e rețeta secretă de la bunica. Zice, spune-mi, te rog, ce ai pus să întorc pentru că sunt la urgențe.
1: Mamă!
2: Da. E secret.
5: Da, e secret.
1: Cristina, am găsit, Cristina este o ascultătoare de ale noastre, care, iată, cred că se poate lua de mână cu colegul nostru Cătălin Oprișan.
5: Ia?
1: Iau, zice așa, ciudățenia mea este că nu întârzi niciodată.
5: Asta e...
1: Bă, dar niciodată. Să ajung la timp la mine înseamnă cu cel puțin 15 minute mai devreme.
2: Mai devreme. La mine ciudățenia principală este n-am băut în viața mea. Ești bolnav?
5: Da, doar în România.
2: Zic,
5: la noi.
2: Dar în orice stat din lumea asta ar trebui să fie. Du-te, bă, ești pocăit.
5: Sau dacă ai slăbit, ești bolnav.
2: Da.
5: Dacă ești gras și frumos, ești bine.
2: Na, din o strămoș, în greaca veche, niciodată noi n-am spus costeliv și frumos. E gras și frumos.
5: Și încă una cipică.
1: Mai avem și alte ciudățe.
5: Eu astăzi iau este pastile cu pâine. Ce-o fi în sufletul, mă? Că de când era copil, de când era copil probabil.
1: E o traumă, da.
5: Paracetamolul, ia cu pâine, mamă.
2: Asta e power play.
1: Asta e cum dai o cățelușului, știi, când trebuie să-i dai...
2: Să-l păcălești.
5: Paracetamol cu pâine din copilărie.
2: Și eu din cauza asta m-am îngrășat. De ce? Iau pastile cu pâine.
5: Exact.
0: Deschis dimineața. Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea program.

0: și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Din 14 septembrie la KFC marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Nemărginită. Necondiționată. Neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
11: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
12: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35%

0: atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
1: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
4: Hei, hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
7: Kiss in the mix.
8: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
9: Carrefour prezintă Promohit.
10: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat și un kil de
11: carte. Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
12: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
13: Toamna asta,
12: povestea e ingredientul principal.
13: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
12: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ai cuvântul se întâmplă la deschis dimineața într-un nou sezon, sezon în care vă invităm să vă înscrieți și reînscrieți pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM și tot acolo vă puteți antrena, că cine știe cum dă telefonul peste voi, cum s-ar spune, dă norocul peste voi și să vă prinde pregătiți.
1: Cum ar zice domnul Gigi Becali, repetiție, repetiție, repetiție, repetiție, repetiție, repetiție.
2: Da, dacă tot la exact.
1: Anul asta?
2: Nu.
1: Ah, scuză.
0: Se aplică
2: dar,
0: și
2: mă rog,
0: la.
2: Se aplică, da.
0: Da. Hai să auzim cine e cu noi. Strigă! Cine e cu noi, strigă! Mihail?
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Să trăiți!
0: Ce faci, măi, Mihail, după vara asta atât de lungă?
3: Uite, în trafic, normal.
0: Uh-huh.
3: În drum spre serviciu, cu soția, cu fetița.
1: Aoleu, trebuie să vorbim frumos, frumos atunci, frumos atunci, da, atunci da,
0: da, să rămână!
4: Bună ziua!
0: Gata. Așa, gata, s-au.
1: Ce pică ia-și cuvintele alea frumoase.
0: Da. Noi spunem ce am făcut asta vară cu Mihail și pe unde am
1: ajuns. Da.
0: Mihail, rămâne între noi, da?
3: Da, bineînțeles.
0: De unde ești, Mihail?
3: Sunt din Slănic, Prahova.
0: Așa.
3: Iar acum locuiesc în București.
0: Ah, ok, bun. Asta ne interesa, pe unde ești în trafic.
1: Se deci simte, stai se până simte mai din vorbă că e în traficul din București.
0: Da, deci stai până mai pe seara, avem timp, da.
1: Da.
0: Cum se circulă în capitală, da. Mihail, deci, 10 întrebări. Spune.
3: Ok. Nu.
0: Așa, 10 întrebări pentru tine, ca de obicei la acest concurs. Fiecare răspuns corect valorează 10 euro. În total, poți câștiga 100 de euro. Răspunsurile tale din această dimineață trebuie să înceapă cu litera...
1: Ciorbiță. Cu ce? Cu C.
3: De la ciorbiță.
1: Ciorbiță, atâta mi-a venit.
0: Vitamina 3.
1: Ce? Da. Ce?
0: Ca să știi despre ceva. Ajută-mă, oprișene, în cazul în care simți că nu vine răspunsul sau încurcă-mă, Corina, da?
3: Da, da.
0: Pentru fiecare răspuns ai 10 secunde la dispoziție. Dacă vrei să lași ceva pentru ziua de vineri, noi îți mulțumim anticipat. Dacă nu, bucură-te de toată suta.
3: Să fie primit.
1: Să fie primit. Sunt 1620 de euro până acum pentru Sfânta Zi de Vineri. Dacă vrei bine, dacă nu,
0: cu friguri, mă, e.
1: Da. Cu frezoane avem.
0: Exact. Mihail, gata?
2: Vi le dau și eu pe ale mele, dacă vreți.
1: Gata. Gata, s-a făcut liștile.
0: Mare atenție.
1: Litera C, C, prima întrebare. Unul dintre piscurile bucegilor între județele Prahova și Dâmbovița, cu o cruce celebră în vârf.
3: Caraiman.
1: Asta e.
0: Bine, bine.
1: Bicicletă de curse.
3: Curtieră.
1: Bravo!
2: Da, bravo!
1: A deschide gura mare printr-o mișcare de inspirație adâncă. Corect. Ce a fost trecut prin sită sau printr-un ciur?
3: A fost cernit.
1: E bine, dar schimbă o literă.
3: Cernit.
2: Nu.
3: Cernut.
1: Bravo.
2: Aia e, bravo.
1: Bravo. Bravo. Lichidul din călimar. Da, corect.
3: Cernelă.
1: Bravo, cernelă. Vezi că 10 euro s-a soției până acum. Să nu pui mâna pe ei.
2: De fapt, toți sunt a ei, dar mă rog.
1: Da, ok. Da. Da. Dacă nu ai cadă, ai... Era invers, eu am greșit. Dacă nu ai duș...
3: Ai cadă.
1: Da, corect.
2: 10 de la Oprișan.
1: 10 de la mine, corect. Bătrânețea, ce vrei? A citit. Actor de cinematograf care dublează uneori protagonistul în secvențele periculoase.
3: Ajută-mă, Oprișen.
1: Hai mă, Tom Cruise, când nu-și face el...
0: Tăvălește pe jos, intră prin foc.
1: Ce e aia? Și face altcineva în locul lui.
3: Cascadorii.
1: Exact, bravo. Ți-a luat soția toți banii, îmi pare rău de tine. Dar ok, tu concentrează-te, asta e. Acoperământ pentru protecția capului confecționat din metal, din piele sau din cauciuc.
3: O cască?
1: Corect.
2: Bravo.
1: Barză sau?
3: Barză sau... Încurcă-mă, Corina.
2: Fii atent. Despărțim așa în două cuvinte, da? Coco.
3: Da.
2: Coco. Da?
3: Da.
2: Și stârp, da, cu C la sfârșit.
3: Nu.
1: Hai mă, n-ai cum, ți-a zis coco și stârp.
2: Da.
1: Și le lipești.
3: Coco stârp?
2: Aia e, bravo.
1: Și ultima întrebare, grup numeros de animale cornute mari.
3: Ciradă.
1: Bravo, asta e.
0: Ne-ai scos din foame.
1: Bravo. Deci 100 de euro, dar nu 100 real, că sunt 80 ai tăi și vreo 20 ai soției.
3: Să rămână, să
1: corect. Dumnezeu. Noi mulțumim, sănătate, să rămână numai bine. Stai, ia uite, a intrat mama soacră.
0: Stai un pic că vă grăbiți așa. Venită tocmai
1: de la...
0: Cu ce te-o, cu Mihai, mamă?
3: Vând case.
1: Ia să ne dai tu suta asta nouă, mă.
0: Stai că n-am auzit. Vinde din case sau vinde case?
1: Bravo. Bravo. Să-ți bravo, bine să vinzi cât mai multe case.
0: Auzi, cât mai e o casă prin București? Că dacă tot ești așa, dar curiozitate. Preț minim, maxim, pe unde am ajuns? În funcție de zonă?
3: Depinde, de la 150 plus până la... Până la,
1: închide cipică că ne-nțeapă inima.
0: Hai, te adică, pupăm. Da.
3: Dacă sunați aceeași persoană tot anul în fiecare zi, o să-și iau o casă.
1: Bun. Bravo. Mulțumim frumos, să rămână numai bine.
0: Multe, ține pumnii.
1: Felicitări încă o dată.
5: N-ai jucat azi?

0: nepoțul Shaggy sau nu e?
1: Noi, Sac Noel.
2: Aha, pap,
0: deci frate cu Papa Noel.
2: De Sac Noel ăsta, reclamă uriașă
3: pentru... Are un sac mare în spate.
2: Ia uzi, babele.
0: De unde luați? Dă jos din Bușteni, luați telecabina până la babele.
3: Păi nu mai poți, că s-a dat dărâmat.
0: Nu, la Sinaia a dărâmat.
3: Ah, pardon.
0: Poate oamenii nu știu, s-a încuiat telegondula aia sau ce suie până acolo, pentru că stâlpul cu numărul 2 se cutremură de în toți rărunchii. De ce? Pentru că lucrează un băiat la un hotel alături.
3: Are omul treabă și îl încurca stâlpul ăla.
0: Ei, fii atent ce fac pe stâlpii aia, ca să nu se întâmple vreo problemă, pun o sculă din aia care măsoară dacă se mișcă sau nu. Da, când s-a dus aia, era dintr-un capăt într-altul, dată ca la cutremur. Și a zis, bă, dar e ciudat că nu m-a luat stâlpul numărul 2 la ei, lați. Adică dacă a fost o mișcare de teren sau a fost un cutremur, un ceva, s-a fi întâmplat la toți. Bă, de ce nu mă... A, când s-a uite, era Dorel cu un concavezor alături. Ce faci, bă, Dorele? A zis, hai să oprim că nu mai e sigură. Și telegondola, ce e aia din Sinaia, aia șmecheră, de să închidea ușile alea, așa, da, da, da, da, trei pe parte, trei pe alta, încuiată pe termen nelimitat, până termină Dorel de
1: anvelopat, practic.
0: De anvelopa hotelul ce are el acolo.
1: Hai de capăt.
0: Nu e de glumă. E da. Încuiat-o.
3: Mă rog,
0: a zis, termină
3: de...
0: Dorel.
3: Dar asta e o glumă în general. E...
0: Dar e o glumă
3: asta
0: bună.
3: Vorbeam cu colegii mei ieri. Mă, noi dacă am fi stat pe Suedia sau pe Danemarca sau pe... Ce
0: unul singur dintre noi stătea, umplea 6 ore.
3: Nu, unul singur dintre noi mergea la 6 radiouri.
0: Da, da,
3: stădea, așa,
0: da.
3: Înțelegi?
0: Avea 12, ce glume.
1: La ei umblă, stai, cum era, umblă Elani cu covrigi în coad.
3: În afară de Elani care umblă beții, ei n-au nicio știre de dat.
0: Ce știri dă eu, mă? Și când dă premiul Nobel?
3: Păi, când auzi, băi, în România, stâlpul telegondolii era să prăbușească, pentru că unul alături
0: la un hotel.
3: Făcea fundația, trăgea fundația. Ce cu, oamenii cu ce poate să vină peste treaba asta?
0: Na,
3: adică
1: nu există, n-ai ce...
3: N-ai ce să... Mă rog.
1: Hai să revenim la
0: ăla, ei dacă... intră și lucrează la un tunel și dacă se întâlnesc, pleacă unii din stânga, unii din dreapta. Și dacă se întâlnesc, păi le iese tunelul. Da. Păi, și în România pleacă unii din stânga și dacă nu se întâlnesc, păi avem două tuneluri.
3: Exact.
1: Hai,
0: și iau te ce... Iau da. Te ce vă...
3: Ce probleme
0: așa. Aș vede să mergem puțin.
1: Dacă tot am vorbit de babili-babili...
0: Babili-babili... O citesc cu Evlavie, pentru că nu vreau părințelul să supere pe noi.
3: Așa.
0: Spicuim din adevărul.ro, este știrea...
3: Dar spicuiește mai că te văd...
0: Păi cu Evlavie, corect, da. Sunt nedumnezeit.
3: Te mai smerit, te rog frumos.
0: Vă prezint scuze. Hram cu pizza în loc de sarmale la o biserică din Botoșani. 75 de cutii au fost împărțite credincioșilor după slujbă. Iată, pentru că mulți au criticat borul, au criticat biserica, că nu se updatează și că nu vine în rând cu ceea ce
3: cum
0: se petrece în societate.
3: Uite.
0: Iată un exemplu concret. Hram neobișnuit pentru credincioșii unei parohii din municipiul Botoșani. După Sfânta Liturhie oficiată la biserică, mă rog, să nu fac, din parohia Pacea,
3: da?
0: Pacea fie cu voi, enoriașii nu au fost întâmpinați cu tradiționalele sarmale, ci cu pizza.
3: Uh-huh.
0: Au fost de s-a adus 75 de pizza, reprezentanții bisericii, care au fost aduse în curtea lăcașului de cult după slujbă.
3: Le-au
0: sfințit-o.
3: Sfințit, așa,
0: se vede și o lumânare
3: între. Important.
0: Credincioșii s-au așezat la coadă pentru a primi câte o porție. Concret, porția a semnat un triunghi. M-am uitat cu cipică, din mână în mână până în fund la plasatoare.
3: Da.
1: Fără mănuși, fără mănuși.
3: Okay. Ei, sunt toți curați, mă, că tocmai se întorseseră din biserică. Erau
0: preoteasa și cu părintele. Să treci, părinte, să rotăm dreapta, a avut ca ziua de sărbătoare să fie un prilej de apropiere față de oamenii din parohie.
3: Da.
0: Mulți dintre enoria sunt persoane netate, în special pensionari cu venituri reduse, pentru care o masă în oraș nu e de bășcălie, nu este un lucru pe care și l-ar permite în mod neobișnuit. Și ei au întrebat, v-a săturat de sarmale? N-a săturat de sarmale, v-a săturat de scă de trei ori trebuie.
3: V-a
0: săturat de sarmale, mă lepădat de sarmale. Te lepădă sarmale, mă
3: lepădă.
0: Te lepădă sarmale, mă lepădă. Aduceți-le pizza. S-a adus 75 de pizza, a întrebat pe decana de vârstă de 94 de ani cu ce fel de ketchup, a zis, mamă, nu mai pot, eu te adu dulce.
3: Dulce, da.
0: Și au venit acolo și acum, întrebarea este, pentru că să nu uităm vorba aia, nu suntem noi bisericiți, dar apostolul apostolul Pavel spunea că nicio mâncare nu este rea sau cum spunea în sine dacă cel care a primit-o e mulțumit.
3: Păi și n-a zis și părințelul la fel?
0: Nu contează, da, cu post, cu astea, cu închinăciune. Da. Și s-a adus acolo. Întrebarea este în felul următor. Contează doar faptul că acele doamne în etate au plecat sătule spre casa dumnealor?
3: Da.
0: Sau contează faptul că nu se mai respectă tradițiile și am ajuns la... Am înțeles, am intrat pe...
3: Noi, mă, se modernizează.
0: Pe lista
3: și...
0: de acolo cu Ciprian dimineața la Primor am văzut săptămâna viitoare au aripioare crocante.
3: În meniu, da. Aripioare crocante, aripioare crocante, da.
0: Peste două săptămâni
1: pulpe
0: burger.
1: Picante. Când erau și pulpe picante.
0: Pulpe picante, da. Da, da. Burger cu cartofi prăjit și peste patru săptămâni, deci de azi, de duminică, într-o lună, da? Și-a urma cu de toate.
3: Foarte frumos.
0: A zis cine pe vegan să nu...
3: Mă, dacă Biserica Catolică este deschisă, ca să zic așa, tuturor lucrurilor noi și firești din viață, da? Da. Noi de ce n-am fi?
0: Corect. Adică... Au existat și reclamații, pare greu de crezut, deși enoriașe le-au mâncat cu o poftă, așa,
3: da?
0: Pentru că 10...
3: Dar cu ce a fost pizza?
0: 10... Să vede, cu carne, cu măsline, cu...
3: Nu, aș vrea să te întreb specific, a fost și pizza...
1: Prosciutto ai funghi.
3: Nu, diavola a fost.
0: Aoleu, nu, Aoleu, nu, Doamne, Doamne apără, iartă și păzește.
3: Adică primește...
0: Mergi în purgatoriu cu mine, Corino.
3: Nu.
0: Fii atent.
3: Primește biserica în sânul ei și pizza diavola?
0: Nu, Doamne, apără, iartă. A spus doar că reclamațiile au venit de la niște enoriașe care au fost bandante din alea, sau cum se cheamă, în Italia.
3: Da, mă, că femei sărmani.
0: S-a adus pizza cu ananas.
1: Aoleu!
0: Și-a zis...
1: Asta e blasfemie adevărată, da?
0: Sfinte părinte, nu mai adun viața ma tale.
1: Uite, și părințelul ne-a scris între timp și zice așa: pizza la hram, asta da blasfemie. Anul acesta de hram facem 3000 de sarmale.
0: Părinte,
3: deci și tu părintele zice că e blasfemie?
0: Deci, dacă
3: deci,
0: părintele...
3: În schimb părerea.
0: Mamă, am zis 3000 de sarmale. Părinte, stai așa un pic. Ia întreabă când e hramul exact.
1: Da. Să ne zică și când.
0: Părinte, lasă-mi. Noi știm.

0: Deschis dimineața cu Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
10: Bucuria gustului.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firăstrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
15: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
18: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
19: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
20: Când? Azi?
19: Da, azi e.
20: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
19: Exact. Mâine e alt azi e.
20: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
19: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
20: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
19: Ieri nu mai poți.
20: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: copii, Easy!
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Marian Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: Back to the music.

0: bun găsit la știri. Vom plăti facturi mai mari la energie toamna aceasta. Autoritățile estimează o creștere de 10% pe fondul închiderii centralei nucleare de la Cernavodă, dar și al debitului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Creșterea anunțată astăzi este în jur de 7%. Noi am estimat creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare. Trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Hidroelectrica a anunțat deja majorări de tarife la energie. Cei care vor suporta scumpirea sunt în principal clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Sejururi scurte, rezervări făcute din timp și un cost mediu de 300 de lei de persoană pe noapte. Este bilanțul sezonului estival la Marea Neagră. Are detalii Alexandrei.
2: Cea mai clară schimbare de comportament a sezonului ține de durata concediului la mare. Vacanța clasică de 7 zile a devenit o excepție. Românii s-au cazat în general 4 nopți în hotelurile de pe litoral. Rezervările au fost făcute cu 2 luni înainte. Costurile totale pentru 3 persoane au ajuns la aproape 3.800 de lei. Cea mai scumpă destinație a sezonului a fost Olimp, cu un preț mediu de 399 de lei de persoană pe noapte, urmată de Venus și Saturn cu 315 lei. Concluziile aparțin platformei TripMe.ro, specializată în rezervări.
0: Andrei, cel puțin 170 de zboruri din Marea Britanie programate astăzi au fost anulate. Serviciul de control al traficului aerian funcționează în continuare cu dificultate. Autoritățile încearcă remedierea problemelor. Ieri, aproximativ 1300 de zboruri spre și dinspre regat au fost anulate. Cele mai multe curse erau programate pe aeroporturile Heathrow și Gatwick din Londra. Probleme sunt și pe aeroporturile din Liverpool, Birmingham sau Edinburgh. Înapoi în țară, lucrările la varianta de ocolire Timișoara Vest avansează. 20% sunt gata deja la 4 luni de la emiterea ordinului de începere, anunță compania de drumuri. Varianta de ocolire are circa 14 km cu 2 benzi pe sens, 4 noduri rutiere și costă aproape 1 miliard și jumătate de lei, bani fără TVA. Drumul va completa practic centura municipiului Timișoara și trebuie să fie gata în prima parte a anului 2028. În capitală, STB a intrat oficial în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii istorice de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public la suprafață din capitală, este o procedură pur administrativă și juridică, nu o oprire a activității. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme călduroasă astăzi în aproape toate regiunile. Maximele se vor situa între 24 și chiar 35 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Cel mai cald va fi în jumătatea sudică și prin centrul țării. Ceva ploi slabe sunt așteptate la munte și în regiunile vestice. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. În câteva momente facem sport. Continuă Deschis dimineața.
3: Acasă,
4: în mașină,
3: la muncă,
4: la distracție,
3: oriunde, oricând. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
5: O confirmă cifrele.
6: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Unde ești tu, e Kiss FM. Kiss FM.

0: Kiss dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Adică noi și vă spunem bună dimineața, vă mulțumim, vă pupăm și vă iubim, pentru că ne-am adunat din ce în ce mai mulți aici dimineața la Deschis dimineața și totodată pe frecvențele Kiss FM din toată țara.
2: Corect.
1: Bun.
2: Și am zis să facem și puțin sport.
3: Te rog.
1: Că n-am făcut vara asta, n-am făcut-o.
2: N-am făcut sub rubrica sugestiv intitulată Astăzi numai omul mort nu știe ce e la sport.
1: Adică noi?
2: Care bine că am făcut?
1: Da, da.
2: Ideea este felul următor, mai țineți voi minte că acum ceva vreme am vorbit noi despre faptul că a noastră Sorana Cârstea a decis să se retragă, a zis, băi, gata, ajungeam și o etate, 36 de primăveri, gata, mulțumesc frumos, de acum toate turneile la care mă duc sunt ultimii.
3: Așa.
2: Adică ultimul cu tare, ultimul cu tare. Ei bine, a ajuns la etatea de 36 de primăveri, are cel mai bun sezon din istorie. Pentru că în acest moment este pe locul 17 WTA, iar zilele acestea are șansa de a urca pe locul 15 în acest clasament al tenisului feminin, ceea ce înseamnă cea mai bună clasare din istorie. Păi nu se adună în fața balconului și o să ții pe toată lumea, băi, Sorana, nu te retrage?
3: Sorana nu le lăsa,
2: i-auzi.
3: Practic.
2: Atenție, în acest moment este pe locul 17 și va urca începând de luni pe cea mai bună poziție a carierei, locul numărul 15 pe tricou.
3: Da, să se ducă, mă.
2: Cum să te retragi, tăticule?
3: Da.
2: Ce 36 de ani e 9-22?
3: 9-18.
2: 18. Da? Atenție. Până acum vârful fusese 17, cum vă spuneam, anul său a fost constant, scriu colegii de la gazetă, că nu ne pricepem la tenis, trebuie să citim de undeva.
3: Păi citim.
2: M-am descurcat bine anul acesta și nu am vrut să mă gândesc la niciun obiectiv.
1: Să zic ce am făcut, mă, că am zis că totuși mă retrag.
2: Da? Am vrut să mă îmbunătățesc jocul, dar fără să am obiective în legătură cu clasamentul.
3: Ceva deci de genul... înseamnă să fim relaxat mental?
2: Da. Adică oricum
3: să...
2: mă retrag, mă.
3: Da, adică...
2: Oricum. Da. Pur și simplu m-am bucurat, am jucat tenis. Am vrut să văd ce se întâmplă, a spus românca la New York.
3: Păi bucură-te în continuare, asta e...
2: Mai există doar o posibilitate. Mai e o fată, Emma Navarro, singura care o mai poate scoate din top 15 pe Sorana Cârstea, dar trebuie să ajungă în semifinale, în sferturi de finale, să ajungă...
3: Deci n-ajunge, da.
2: Adică să ținem și noi o ghină. Nu e frumos, dar da, să ținem și noi la spate mâna...
3: Deștele încrucișate.
2: Deștele încrucișate, da? Ea trebuie să ajungă în finală, trebuie să o învingă, și așa mai departe, da? Sorana Cârstea are în clasamentul la zi 2464 de puncte, iar Emma Navarro va 2024. Dacă se califică în final, lasă plouă, să ningă, să nu se mai, da? Sorana Cârstea a pătruns pentru prima dată în top 20, că nu vorbim, da? Pe 18 mai 2026, adunând până acum 14 săptămâni în acest eșalon. Una pe locul 19, 7 pe locul 18 și 6 pe 17. Și acum urcă pe locul 15. Tăticule, să fim primele 15 jucătoare de tenis din lume la 36 de ani, asta spune ce. Ia să vezi tu că dacă mai dă de două ore așa, să nu prindă
3: relaxată,
2: top 10.
3: Relaxată.
2: Relaxată, top 10. Asta înseamnă vorba Corinoicei. Tăticule, să joci relaxat. Pur și simplu m-am bucurat, am jucat tenis, am vrut să văd ce se întâmplă, a spus ea.

0: Toreador.
1: No, și un sfert ne arată ceasul. Suntem într-o nouă oră la Deschis dimineața. Avem semnificații importante pentru ziua de astăzi, așa că la mulți ani sărbătoriților, pentru că am ținut-o numai într-o sărbătoare, de lună o ținem într-o sărbătoare. V-am zis, vorba veche românească, cum încep lunea, așa o ții toată săptămâna.
2: Așa e, lunea e bine nici să mor, că-ți merge prost toată săptămâna.
1: Bun, exact. Deschis dimineața, sondaje, ne-am bucurat, ne bucurăm în continuare de ele și vă mulțumim mult. Sfântă Marie,
3: Sfântă Marinică, Ana,
2: așa.
3: Sfântă,
2: toți cei care are computere și laptopuri, iau-te, în 1949 astăzi a avut loc primul caz de bug de la computer. Ce a fost, mă, primul bug? O molie.
3: Da.
2: Nu mi-a molie. Da. O molie.
3: Ce
2: un flutur.
3: Ai, mă, Cătăline, a fost gândacul de bucătărie de la noi.
2: De la noi.
3: O scamă.
2: Zice, o molie găsită într-un releu al unui computer de la Universitatea Harvard. Deci ăsta a fost primul bug. E pe bune chiar.
3: Bug.
2: Pionierul computerelor Grace Hopper a atribuit însă mai târziu, în mod enonat, originea termenului de eroare acestui eveniment și zice că s-a întâmplat în 45. Deci prima molie, primul bug într-un computer a avut loc în 1947. Astăzi au deschis, a găsit molie acolo. De acolo și s-a pornit asta cu bug.
3: Și s-a dat după aia cu raid.
2: Da.
3: După aia s-a dat cu raid.
2: Da, și a mers.
3: Da.
2: Deci primul bug în 47.
3: Da.
1: S-a dat cu substanță, da.
2: Da.
3: Și că tot vorbeați de prima zi, prima zi, cum e lunea, cum e așa, în general, prima zi setează trendul, cum îmi place mie să spun, da? Cum se spune pe internet. Aș vrea să discutăm, dragi teleascultători, buni și răi, despre cum ne îmbrăcăm în prima zi. În prima zi, de exemplu, de școală,
2: în prima zi de serviciu.
3: Uite, și aș vrea să întreb mai ales învățătorii, profesorii, cadrele didactice.
2: Dascălii, da.
3: Cei care, de la care luăm lumină, care construiesc generații. Ei cum s-au îmbrăcat în prima zi de școală? Pentru că avem o doamnă profesoară pe care elevii efectiv au aplaudat-o.
2: Ei, nu
3: au aplaudat-o,
2: elevii.
3: Toată lumea a aplaudat-o pentru că doamna a avut o ținută un pic altfel decât... Dar nu rău. Adică din partea mea are și un 10.
2: Și din partea mea?
3: Și din partea ta are
2: 4
3: un 10.
2: 4 scaune întorc, deși stau doar pe 1.
3: Dar este vreun cod vestimentar? Uite, apropo de asta, ne îmbrăcăm așa oricum, da? Cum vrem, după sufletul nostru, sau există un cod vestimentar pentru prima zi ulic?
1: Bun, deci la timpuri noi, haine noi, da?
2: Să vedem că am înțeles.
1: Da. Facem un update.
2: Și aș vrea să-mi descrieți, dacă se poate, pe scurs, tematica acestei fotografii.
3: Da.
2: Este, nu vreau să fac glume de autobază, dar este doamna toarșa educatoare Delia Cojocaru, să rămână doamnă, îmbrăcată ca o sirenă și alături scrie, creștem împreună.
3: Da, păi creștem împreună.
2: Se vede.
3: Oh.
4: Hello? E deschis dimineața la Kiss FM.
5: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Din 14 septembrie la

modelei și trotinete electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de km și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
3: Ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: singură. Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hits.

0: ceva vi se pare ciudat astăzi, să știți că este ceva normal, pentru că este Ziua Internațională a Ciudățeniilor și a Ciudaților.
1: Ciudaților,
2: a cincea oară vă spun, la mulți ani.
0: La mulți ani tuturor. Mulțumim frumos.
1: La mulți ani tuturor, la mulți ani nouă, la mulți ani vouă.
2: Da. La mulți ani tuturor românilor, că nu cred că este vreun român care să nu fie ciudățel.
1: Da. Dar primul ciudat de azi, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, este domnul cu fundația și cu pilonul de la telecabină.
2: Da, citiți știrea.
0: Da, mai sunt și câteva mesaje. Apropo de lucruri ciudate și ciudați. La mulți ani vitaminelor ciudate, am o ciudățenie. La benzinărie mă ung cu puțină benzină. Îmi place mirosul.
1: Pe la urechi, trup? Pe la urechi,
2: păi, cred
1: așa.
2: Cred că sunt ca la parfum după, da, după urechiu și aici moaie un pic.
0: Că și scumpit acum benzina.
2: Cu ce benzină vă dați, doamnă, exact?
0: 95,
1: plumb,
0: 100.
1: Fără plumb.
2: E aditivată pentru condiții severe de iarnă sau?
0: Da, spuneți-ne exact. Doamne, cum e? Și eu, mă rog, nu vreau să vorbesc despre asta.
2: Da.
0: Mie nu-mi place mirosul. Da, mă rog. Hai.
3: Neața, vitaminelor. Neața. Marius din Austria vă salută.
2: Salut, Marius.
3: La mine ciudățenie, printre multe altele, eu mănânc orice cu pâine.
2: Da, așa am fost învățat.
1: Și noi aici.
3: Undeva la o nuntă sau la, mă rog, și mă vede lumea că mănânc cu pâine, să uite așa un pic ca... Dar eu nu pot să mănânc fără pâine. Și cartofi prăjiți și orice, deci
1: și
3: trebuie să fie pâine. Cum
2: tot,
3: să mănânci fără pâine? Și aici, stând în Austria, când mai mergi la restaurant, cum nu-ți aduce nimeni pâine, eu cer pâine. Să uite.
2: Foarte bine.
1: Normal.
3: Mai vreți și pâine? Da, vreau!
2: Ei ne-a luat motorina și benzina, noi să ne luăm pâinea.
1: Și pădurile.
2: Și pădurile, noi să le luăm pâinea.
0: Mă, dar așa am fost crescuți.
2: Este expresia românească. Ai reglat-o din pâine?
1: Da. Ia cu pâine, mamaie,
2: păi nu vreau. Ia
1: satul.
2: Mamaie cu pâine!
1: Da.
2: Și după aceea să mergem la sală să dăm pufoșenie. Păi dacă am băgat...
0: Ia, stați așa că
4: alo, voi o prișere.
2: Ce am făcut, mă? Da.
4: Ia, fii atent aici.
2: Ce trăiți?
4: Dacă zici de domnul Dinu că e ciudat.
1: Domnul Dinu.
4: Prăjește dimineața o felie, două de pâine.
2: Așa,
0: sună bine.
4: O perpelește așa frumos.
2: Așa.
4: Îți iei doi avocado, doi amari.
2: Oh, bravo, bravo, ne-am pierdut aici.
4: Îi pisesc cu furculița, cu ce vrei tu. Sare, piper, un pic de zeamă de lămâie.
2: Așa, da, bravo. Mm.
4: Niște usturoi.
1: Dar dimineața
4: la amesteci.
1: Ce vrei?
4: Nu mai zic de alte. Asta e o rețetă de aia simplă, banală. Pui pe pâinea aia un ou prăjit așa sau cum îl vrei tu pus acolo.
1: Uh-huh.
4: Iar niște condimente peste și mănâncă și vorbim a doua zi.
1: Cătăline, întrebarea să-mi cerci e okay. Un
2: întrebarea este, n-aș putea sări peste bucata cu avocado? Adică fac pâinea prăjită perpele și pun un ou deasupra?
1: Și un pic de usturoi.
0: Știi ce a vrut să spună, de fapt? Să mă surprinzi pe mine, mă, să vezi. Atunci ar fi lucruri ciudate.
1: Dar tu i-ai adus lui Papanaș ca să te surprindă cu toscoa.
2: Mă, mi-a adus odată.
0: Mă, da, mult. Eram mici. Once upon a time.
2: Era curcubeu
1: alb. Eu și acum am în minte promo-ul ăla cu voi doi. Vii dragă la mai, că atunci Cătălinuș era musafir, vii dragă la noi la matinal la Cilișea și Cătălinuș zicea de colo și de nof. Viu dacă îmi dai papanaș. Înțelegi?
2: Bun.
1: Așa.
0: Să revenim în prezent.
2: Exact.
1: Așa la păcălit.
5: Dimineața vitaminilor.
2: Neața.
5: Aurel din Galați vă deranjează.
1: Bine.
5: Dar despre ciudația care poartă sandale cu ciorapi, mă refer la bărbați.
2: Au.
1: Acolo
5: și
1: ies.
5: Tot bărbații care poartă pantaloni 3 sferturi, dar nu 3 sferturi, sunt mai jos din genunchi, sunt aproape de gleznă. Eu pe aia aș închide undeva.
1: Unde să-ți închideți, domne? Sunt pantalonii...
2: Adina Buzatu. Auleu, Adina Buzatu e soacră.
0: Bravo!
2: S-a operat aia mică.
0: Hai să fie sănătoși,
2: da, duminică, să fie într-o
1: geasca
2: de piatră,
1: mică.
2: Să trăiască soacra mică!
0: Da. Bravo! Ia.
6: Eu, bună dimineața, în primul rând.
2: Și
6: eu mănânc carnea crudă de la sarmale.
1: Doamna.
6: Când o prepar.
1: Aolo.
6: Și înainte să le învelești. Mie îmi place foarte mult.
1: Aolo.
6: Carnea crudă.
1: Până și Cătălina strâmbat.
6: Preparată.
1: El care...
2: Deci dumneai se duce la film sau la teatru și în primul rând mănâncă astea?
0: Da, dimineața, în primul rând. Bă, asta e tartarul
1: ăla, știi? De ce, mă, e un fel de tartar. Doamna mănâncă tartar.
2: În tartar să ajungeți voi. Sau cum să nu. Ce atinge aragazul? Nu.
1: Da.
2: De-aia eu și spun tot timpul. S-au dus oamenii, au descoperit, să zicem, la nimereală peștera Altamira. Ce au găsit ei în peșterile picate?
1: Nu, da, și pro.
2: De ce Corina Băcanu Călărașu n-au găsit ei un avocado pictat pe perete?
1: Nu,
2: de ce avea un bizon?
1: Și zeii l-au pedepsit degeaba pe Prometeu.
2: Păi, ăla a furat focul.
1: Da.
2: N-a furat, bă, ăla n-a furat o strecurătoare.
1: I-au
2: n-a furat o răzătoare. Ăla, de ce? Nu l-ar fi probe... Ce-i fura, mă?
1: I-au ciugulit vulturii din picat.
2: Și acum,
1: da,
2: și acum, dacă te duci ciugule continuu pe fiul titanului,
1: pentru cine a suferit Prometeu? Ui.
2: Pentru cine, mă? Pentru voi să storciți o avocado cu furculița?
0: Olo. Hai că ajungem la careuri imediat cu doamna profesoară, doamna educatoare.

0: Ajungem în Paradise.
1: Da, ajungem în Paradise.
0: Mai exact la care ori? Ia să vedem în acest moment.
1: Am o știre bombă pentru voi.
0: A sunat deci de intrare?
1: Nu bombă, nu. Deci așa ceva nu s-a mai văzut, nu s-a mai auzit de peste 35 de ani. Învățământul românesc se reformează. Primul semn pe care l-am avut atunci când a început această reformare a fost când fiul mi-a zis: îmi place să mă duc la școală, îmi place de Ramona, Ramona e fiind învățătoarea lui. Deci copilul o iubește pe învățătoare. Eu am urât-o pe tovarășa Floricica din tot sufletul meu și nu cred că a fost vreun elev între cei 36 care s-o fi iubit pe tanti Floricica. Doamna Floricica, tovarășa Floricica, așa era atunci. Asta a fost primul semn că învățământul parcă totuși începe să se reformeze din moment ce copilul se duce cu drag la școală, nu plânge dimineața.
2: Și tata? Și tata copilului se duce tot cu drag sau doar copilul?
1: Pătasul nu l-am întrebat, dar bravo, am de ce să mă duc azi acasă, pentru că a scăpat această întrebare. Bravo, Cătălin, l-ai băgat în... Da.
2: Copilul înțelege, da.
1: O să zic că de la tine vine întrebare.
2: Se duce tot așa, da, bucuros că s-a reformat învățământul?
1: S-ar... Da, adică nu știu încă, da, dar o să întreb diseară, da. Și al doilea semn, uite, azi un semn mai clar decât oricând, citesc de pe pagina de Facebook Media pe Bune: profesoară de limbă română, apariție spectaculoasă în prima zi de școală. Elevii au aplaudat-o din prima secundă.
2: Avem poze?
1: Avem poze. Am trecut în, sub radar și pe contul dumneai de Instagram. Stai să ajungem acolo.
2: Unde sunt eu cu ochii acum?
1: Ești încă acolo? Că noi am început acum jumătate de oră.
2: Nu am putut să-mi dezlipesc ochii de la...
1: Deci profesoară de limba română, în sfârșit. Noul an școlar a început într-un mod aparte pentru elevii unei unei școli. Ia și anume profesoara de limba română Delia Cojocaru a ales pentru prima zi de cursuri o ținută elegantă și îndrăzneață, iar reacția copiilor a fost imediată. Vezi, mă, că copilul reacționează. Profesorul este cel responsabil de reacția copilului.
2: Da.
1: Profesorul este cel care dă lumină. Dacă tu ești un bec stins, ce lumină să dai?
2: Corect.
1: Elevilor.
2: Profesoara, înțeleg, este responsabilă ca părintele și copilul să se simtă bine la școală.
1: Mai întâi copilul.
2: Și
1: cadrul didactic a publicat pe rețelele de socializare, repet, citim din Media pe Bune, da, pagina de Facebook, mai multe imagini și un videoclip în care se vede cum elevii zâmbesc și o aplaud atunci când intră în clasă. Ne-am uitat și noi, numai că nu corespunde rochia de aici cu rochia de pe Instagram de la doamna. N-am înțeles exact dacă e rochia asta din prima zi de școală sau e rochia aceea aurie. Ia vezi, Cătălinușe, caută rochia aurie. Așa. Profesoara a explicat alegerea printr-un mesaj simplu. Așa. Și de ce nu? Semnul întrebării. Adăugând că începe noul an cu aceeași pasiune pentru educație și cu dorința de a crește împreună cu elevii săi. Delia Cojocaru a mărturisit că reacția copiilor a surprins-o plăcut și că speră să construiască rapid o relație bună cu noua clasă. Eu aș vrea, sincer și din tot sufletul și fără niciun fel de caterincă, să salut această inițiativă.
2: Și noi!
1: Pentru
2: bravo!
1: Că
2: m-am... Și pentru... noi din fundul clasei, dacă așa, din ultima bancă.
0: Băieții din ultima,
1: da,
0: bancă.
1: Și băieții, și băieții din ultima bancă, da? Pentru că m-am săturat, eu făcând școala jumate așa și jumate așa, m-am săturat de permanentul pitic, m-am săturat de buzele alea
2: așa... Deci tu l-ai terminat.
1: Și mă așa semi-terminat cumva. De buzele alea așa, cu curujul pe
0: mă, noi am fost în generația care am trecut de la tovarășa la doamnă.
1: Da, m-a prins în clasa a patra. Deci în noiembrie, decembrie, înainte de ce s-a întâmplat atunci în 89, era tovarășa Floricica. Imediat după, ea nu ne-a mai bătut și i-am zis: doamne.
2: 15 secunde, Nea Costel, cel, da, mai important personaj din viața mea, care m-a învățat,
1: rog,
2: să fac mici,
1: rog,
2: și să iei așa,
1: da?
2: Nea Costel, inginer agronom, trebuia să plece de la Tecuci din gară să ajungă la Iași. Omort oamenii pe scară, nu se putea urca nimeni,
1: așa,
2: nimeni. Și el urla de aici, de jos, de pe scară, pentru că era pe vremea lui Ceaușescu: măi, tovarăși, fiți domni, că vreau
1: așa
2: să ajung,
1: bravo,
2: zice,
1: bravo,
2: la Iași.
1: Bravo.
2: El nu-l băga nimeni seama, a zis: nu merge asta. Și-a întors, a zis: măi, domni, fiți tovarăși,
1: da,
2: de dus la...
1: Și imediat
2: zonculor. Pare bibarul, dar nu, Nea Costel, Dumnezeu să-l ierte, ce om.
1: Da, dincolo de orice caterincă, mie îmi place.
2: Dar nu e caterincă, place, Corina, și
1: nu,
2: nouă
1: îmi place atitudinea asta pe genul...
2: Și atitudinea ne place
1: de
2: și...
1: De ce, mă, de ce să nu vin îmbrăcată mișto la școală? Până la urmă, eu trebuie să am încredere în mine, să mă simt frumoasă, să mă simt apreciată și salut această inițiativă și sper ca mai multe cadere didactice să ia exemplu doamnei sau domnișoarei, că n-am aflat.
2: Nu numai de română, și de educație și fizică și sport.
1: Matematică.
2: La matematica nu.
1: Hai și matematică, ia. Că poate altfel învățai matematică dacă îți predea doamna Delia matematică,
2: da,
1: Cătălină.
2: Da, nu,
1: adică
2: hai să sună la intrare.

0: O, petale, aici ar fi mers, știi?
1: Ne spuneți că nu se mai face cultură la radio.
0: Ei, nu.
1: Unde se mai vorbește despre Apus de Soare, Barbu Ștefănescu de la Vrancea?
0: Aici, la noi.
2: Noi.
0: La Kiss FM Cultural. Secțiunea în limba română.
1: O să mai dăm, da.
0: Da. Da. Avem așa ceva mâine, pentru că mâine e zi specială.
1: Da.
0: Dar până în alta, mâine dimineață facem sport, mergem unde?
1: Mergem în Egipt.
0: În Egipt mâine.
1: Da, un antrenor de acolo și-a avut probleme mari de tot. Nici nu pot să... Mâine aflăm. Poți cu mardeală, cu bătaie, cu situație încleștată rău de tot.
2: Mai avem și rubrica de hașereză.
1: Da.
2: Mâine povestim despre beneficiile în companii, pentru că arde acest subiect.
0: Eu pot să lipsesc mâine, iartă-mă, dacă...
1: Da.
0: Aș vrea doar să fiu așa un pic.
2: Mai bine, mai bine că lipsești, pentru că te vom pomeni, dar nu chiar într-un fel...
1: Deci dacă sughiți...
0: Da. La vii măcar, dacă mă pot...
2: Să n-asculti nici podcastul. Ca să ne ocupăm noi doi cu Boba. Da.
1: Ca să înțeleg oamenii ce se întâmplă, adică de ce lipsește Ciprian mâine, noi deja după 3 zile suntem obosiți.
2: Da.
1: Și am zis și să ne luăm o zi...
0: Păi am vacanță,
1: mai
0: n-am și am zis că mi-au
1: o zi, două, trei libere, că suntem terminați.
2: Ciprian că e cel mai surmenat dintre noi.
0: Eu toată vara am fost aici pe la datorie, acum
1: și eu mă simt sfârșit.
2: Da.
0: Am zis că o să-mi iau așa.
2: Adică nici tu nu vii? Sau că nu înțeleg?
1: De luni, vedem luni, marți, încolo.
2: Stai puțin că nu mi-ai zis acum.
1: Lipsim pe rând.
2: Și eu luni, marți?
1: Eu am zis că luni, marți.
2: Atunci eu joi, vineri.
0: Dar nu mai joi, vineri eu, Corina.
2: Nu, ai l-altă.
1: Ai l-altă, noi am ajuns pe 15, mă.
0: Hai să ne bucurăm de această zi, pentru că este ziua ursulețului de pluș. E ziua internațională a ciudățenilor și a ciudaților. Adică exact a noastră.
1: Mergem de vorbea ursulețul ăla de pluș?
2: Da.
0: Eu zic să mergem undeva, poate ne bucurăm de...
1: La chinezi.
0: Ar fi
2: la
0: o variantă, da.
1: Bravo.
2: De la 11 deschide.
1: La 11 deschide.
2: La 11 stăm la chinezi.
1: Poardem o oră și după aia și trece.
0: Ia uite chinezi aponiteți.
1: Nu e reclamă, chiar acolo ne găsiți.
0: Păi
2: n-am zis numele, am zis la chinezi în general.
1: Nu mai bine și
2: milioane.
0: Da, uite mâine.
1: Mâine și
0: poi
1: mâine.
0: Rămâneți cu Nico după 10.
1: Ciu-ciu.
3: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
1: Bine, păi și ceilalți?
3: Pot asculta oricând podcastul.
4: The Best Morning Show Podcast.
3: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.
5: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Ia mai rapid rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Uf, iar am pierdut ghinda.
4: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland piersici 5,99 lei kilogramul, 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-a mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Tati,
4: Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
9: Hei, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Oli.

0: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
1: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
4: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
5: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Back to the hits.

0: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
11: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
15: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
16: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
17: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
4: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
3: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
4: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.

0: face diferența. Și cel puțin una o să găsești în playlistul Kiss FM, aproape o oră de muzică neîntreruptă, începută cu Smiley, Luis Capaldi, Kung, Stopic și continuă cu Michiko, Mario Fresh, Dr. Cucio și Alina Eremia, sunt Nico. Cu tine până la 13 spor în toate, te aștept cu un mesaj de bună dimineața, cu numele tău, cu locul din care mă ascult pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Jason Derulo, good morning!
1: It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with DJ

n-a scos iubirea dintr-un om, a scos și mai rău din el, că dacă a manifestat doar sentimentele de mulțumire, de dragoste, de apreciere, de admirație, de sinceritate, ne-am strânge la prânz, cum o făceam odată pe scările din fața blocului, să împărțim o sămânță și o socată, să răsfoim o revistă, să ne împrumutăm minute pe celular, să share-uim un sandwich și să povestim mai mult privindu-ne în ochi, nu ignorându-ne postările de pe Instagram. Din vremurile în care încă mai aveam casete Bonnie and Clyde, Jay-Z și Beyoncé la Kiss FM, după Tyla și Zara Larson, She Did It Again.

0: ceva îți recomand. Mă bucur tare mult că ești aici și credeam că mă pricep la cuvinte, dar stai să-l auzi pe Ghiță, care cred eu că a făcut cel mai interesant și mai mișto compliment pe care l-am primit până acum.
1: Vă salut și vă îmbrățișez, Ghiță din Arad. De voi nu poate să scape omul, sunteți cu sâla pe noi, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, sunteți atât de buni încât nu... Și dacă vrem să scăpăm de voi, nu putem. Baftă și toate cele bune.
0: Noi la fel, mi-ai făcut dimineața mai frumoasă, sincer zic. Mă bucur tare mult să vă aud, vreau să știu de unde ascultați Kiss FM, cum vă simțiți în fiecare minut și pentru asta am acest număr de WhatsApp pe care te aștept, 0722 20 60 20. Tu aștepți muzică și o primi.

0: 12, Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi. Dar mai am și Guess Who Onoare, mi-era dor de piesa asta, o să-ți prindă bine. Sunt Nico, bine te-am găsit pe Kiss FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: 10?
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de ml la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
8: La București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
9: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
10: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
11: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
12: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
13: Get back!
12: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
8: În premier-
0: premieră la București.
13: Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
13: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
14: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
15: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
16: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
18: Back to the music.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Diferența dintre bunurile importate și cele exportate a scăzut ușor. INE se anunță un deficit comercial cu 1,1% mai mic după primele 7 luni ale anului. România a importat bunuri în valoare de peste 77,5 miliarde de euro și a exportat de 58,2 miliarde. Altfel spus, importurile au crescut cu 2%, iar exporturile cu 3,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România vinde în special mașini și echipamente de transport, 46% din totalul exporturilor. Noi bombardamente în Orientul Mijlociu seara trecută între Statele Unite și Iran. Armata americană a țintit 5 petroliere iraniene în Golful Oman. Ca răspuns, regimul de la Teheran a atacat cu rachete baze americane din Iordania. Cele mai multe au fost neutralizate și nu au fost raportate pagube. Războiul din Golf a reizbucnit în ultimele zile. Din acest motiv, piața asiatică de petrol a deschis ziua în creștere cu un baril cotat la aproape 100 de dolari. Și relațiile diplomatice au escaladat. Israel a anunțat ieri închiderea unui consulat britanic după ce Regatul Unit a impus sancțiuni în urma ocupării ilegale a Cisjordaniei. În capitală, bulevardul 13 septembrie va fi un coridor verde, promite Ciprian Ciucu. Primăria Capitalei a început reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi de pe mijlocul șoselei, în zona Palatului Parlamentului. Vor fi plantați peste 1200 de arbori și 25.000 de arbuști. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
2: Kiss FM!
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.

culture-ul era în floare la începutul anilor 2000, prin 2001, când revistele Cool Girl și Bravo scriau despre Enrique și Ana Kournikova, care apărea în clipul piesei Escape. Când a apărut Ring My Bells, erau deja împreună de vreo 6 ani de zile. Erau un mega cuplu, super hot. Și mă bucur că au rezistat în timp. Sunt împreună de 25 de ani. Au 4 copii împreună. Ultimul născut anul trecut de Ana Kournikova. Cine bate relațiile astea de durată? Dacă mai e cineva care are o relație de durată, vreau să știu de cât timp sunteți împreună pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Să vă dedic longevive ca

0: piesă care ocupă de curând un loc special în sufletelul meu, I Wonder. Pentru iubitorii de muzică dance, ceva frumos, să vă meargă bine pe Kiss FM, Sunny James and Nico.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Sunt

să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Rămâi pe Kiss

0: joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
4: Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
3: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
3: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
5: O alergare în ritmul Kiss FM.
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă, interpretate cu pasiune și autentic.

0: Elisabeta.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
1: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare.

0: 20-60-20, după ce am vorbit despre relația lui Enrique Iglesias cu Ana Curnicova împreună de 25 de ani, dar am ascultători care rezistă și rezistă și rezistă de...
1: Bună, Nico! Merlu este numele meu. În 10 august anul ăsta, sau în 40 de ani de când sunt împreună
0: 40 de ani, mulți înainte! 31 de ani de căsătorie, Ana, din Piatra Neamț, mersi fain. Suntem împreună de 14 ani... Cosmina, mulți înainte, 40 de ani de căsătorie. Am împlinit pe 6 septembrie, mulți înainte, 21 de ani de căsnicie. Găsesc aici 10 ani, 18 ani.

Intimitatea, adică dexul, cum gestionați conflictele, afecțiunea și planurile comune, au reieșit elemente comune după ce au fost testate peste 11.000 de cupluri acum, cei care au dat mesaje și sunt împreună de atâția, îmi pot confirma asta. Există, se poate, bucură-te de momentul ăsta, bucură-te de corpul tău, fă-te bine, dezvoltă-te și atrage tot ce-i frumos.

zis, mulți vin, puțin rămân. Și pentru cei care dau pe Kiss FM zilnic între 10 și 13, 30 de minute de muzică non-stop, oră de oră. Faină dimineață, Bucureștiul strălucește în lumina soarelui și avem oameni de peste tot cu noi pe frecvențe, pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Avem ascultători din Luxemburg. Anca ne salută la serviciu. Nicol mai trage cu urechea la radio, deși e foarte ocupată, mulțumim. Adriana și aici cu noi, se simte bine, din Germania, ne salută cu drag și noi pe tine. Spor tuturor, o zi

0: înapoi pe Kiss FM, Dai Dai, number one în Kiss Top 40.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu.

0: a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, și citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss Kiss in the mix.
5: Și noaptea prinde culoare.
6: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
7: Hai și tu la The Color Run Night București.
5: 19 septembrie,
7: Bulevardul Unirii din București.
5: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
7: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
5: Intră repede pe thecolorrun.ro.
7: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
5: The Color Run Night.
7: Sponsor principal al fericirii, Kaufland.
8: O alergare în ritmul Kiss FM.
9: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
10: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
11: Fast Forward.
10: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de casă.
2: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Back to the music.

0: și Hey DJ CNCO. Bine te-am găsit pe Kiss.
1: Să fim, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Prețul petrolului continuă să crească, e foarte aproape de $100 pe baril după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene, iar Teheranul a atacat nave de război americane și baze din Iordania. În România, benzina standard costă 9 lei și 77 de bani, iar motorina 10 lei și 24 de bani. Trafic îngreunat la granița cu Republica Moldova, bazele de date ale autorităților moldovene sunt nefuncționale. Se întâmplă după ce noaptea trecută mai multe drone rusești au lovit un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova. Controlele de frontieră se desfășoară normal la punctele de trecere din România, însă vehiculele rămân în așteptare în punctele moldovenești până la rezolvarea completă a defecțiunilor, scrie Hot News. Prima etapă din grupa unică de Champions League continuă în această seară. Capul de afiș este duelul dintre Liverpool și Atletico Madrid de la ora 22. Tot atunci se mai joacă Napoli-Arsenal, PSG, Bratislava sau Sporting Galatasaray. Barcelona are meci mai devreme, de la 8 fără un sfert, catalanii o vor înfrunta pe Feyenoord. Cod galben de caniculă mâine în 6 județe din sud-vestul țării. ANM anunță că în Caraș-Severin, Alba, Sibiu, Hunedoara, Mehedinții și Dolj, temperaturile vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
2: Așa sună numărul 1.

0: pranzului, toate pot contribui la senzația asta de foame, așa că dacă poți, ia-ți pauză. Lasă mail-urile alea, lasă-le un pic. Du-te și mănâncă liniștită. Poftă mare, Zore, și la mulți ani de ziua ta. Rămânem aici pe Kiss FM până la 13.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții. Uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
9: Rămâi pe Kiss FM!
10: Urmează

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Hei! Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss Kiss in the mix.
5: Salut, suntem Voltaj.
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro,
2: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile.
3: Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia.
2: Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
3: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
2: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
3: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
4: Back to the hits.

scenă. Menon e în pauză din februarie, iar acum Sofia, lidera grupului, s-a retras pentru o perioadă ca să aibă grijă de sănătatea ei mentală. Între timp, celelalte patru continuă turneul și piesele merg foarte bine. Oficial nimeni n-a plecat încă din trupă, deci Chesai continuă și noi continuăm cu piesele din maratonul de 30 de minute de hituri non-stop. Aici pe Kiss FM.

și 6 de minute pe Kiss FM, 9 septembrie, o zi bună pentru muzică și entertainment. În 71 John Lennon lansa albumul Imagine, tot pe 9 septembrie s-au născut Michael Bublé, Adam Sandler și Hugh Grant. În 2013 Arctic Monkeys lansau AM, albumul meu preferat cu Do I Wanna Know, Are You Mine și Why Do You Only Call Me When You're High. Iar în 2011 Ed Sheeran își lansa albumul de debut Plus. Și ca să fie meniu complet, tot astăzi este ziua ursulețului de pluș și ziua șinițelului vienez. Not bad pentru o singură zi din calendar. Zic imediat potrivit unui studiu care este cel mai comandat fel de mâncare la prânz și între timp poți să-mi spui tu ce alegi tu să mănânci la prânz pe WhatsApp 0722 20 60 20.

0: între 10 și 13 pe Kiss avem să te fac să bălești, să te simți bine, să ai tot felul de senzații din astea tari. În România, pe 2025, ultimul sondaj făcut arată că, per total, burgerii și sandvișurile sunt în fruntea preferințelor culinare la prânz, urmați de pizza și garnituri, în mod special cartofi prăjiți. Cam asta se întâmplă în lumea corporate, adică ăștia care lucrăm în corporații. Însă, există și români fericiți, sănătoși, care la prânz, de exemplu, astăzi au ales după cum urmează.
1: La prânz o să mâncăm o ciorbă rădăuțeană,
0: da,
1: de la noi de sus, de aici, de la Suceava.
0: Evident.
1: De sus, de la munte.
0: Clar.
1: Și la felul 2,
0: da,
1: o să mâncăm,
0: așa,
1: niște mămăligă,
0: super,
1: făcută la ceaun, la foc de lemn,
0: normal,
1: bio.
0: Evident.
1: Cu niște brânză cu smântână.
0: Normal. Și alea
1: bio, tot de aici, de la Suceava, de sus, clar, de sus, de sus, de la munte.
0: Normal.
1: Vă urăm o zi plăcută,
0: da,
1: să aveți.
0: Păi avem acum ce
1: vă
0: să
1: iubim
0: facem. Da.
1: Ascultăm non-stop Kiss FM.
0: Mersi, fain. Și eu pe voi, da.

0: Ne reauzim și mâine să bolim așa împreună la o viață frumoasă, măcar să visăm la ea cu muzica de pe Kiss FM, Mițu după 13. Și dacă îți place de mine, te aștept pe Instagram, Nico de la radio, scris împreună. Da, cred că e numai una. Da, numai alta, din fericire. Pe mâine v-am pupat, ce o zi faină.
1: Nu doar copiii revin la școală,
2: și părinții sunt scoși la tablă.
1: Primul test al dimineața.

0: poți câștiga 100 de euro de la Hochland la Deschis dimineața. Micile bucurii merită note mari la Kiss FM.
1: Bucuria gustului.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
8: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
9: Papi, Ali,
10: Roro,
11: Floppy, Easy.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: Și noaptea prinde culoare.
7: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
8: Hai și tu la The Color Run Night București.
9: 19 septembrie.
10: Bulevardul Unirii din București.
9: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
10: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
9: Intră repede pe thecolorrun.ro.
10: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
9: The Color Run Night.
10: Sponsor principal al fericirii, Kaufland.
11: O alergare în ritmul Kiss FM. Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Back to the hits.

0: găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Un cetățean moldovean a fost rănit în atacul rusesc de la frontiera Ucrainei cu Moldova. În acest atac și-au pierdut viața doi ucraineni. În ultimele trei săptămâni, activitatea mai multor puncte de trecere între cele două țări a fost suspendată temporar din cauza atacurilor rusești. Chișinău l-a condamnat public atacul Rusiei și și-a exprimat solidaritatea deplină cu țara vecină Ucraina. Gata cu cablurile de telecomunicații instalate ilegal pe stâlpi în capitală. Primăria a dat jos ultimii 750 de metri din totalul de 3000 de kilometri care ajungeau la aproape jumătate dintre imobilele din oraș. Consiliul Concurenței a amendat cu 1 milion de euro Philips România. Compania a furnizat documente incomplete în timpul controlului. Consiliul a descoperit că un angajat a dezinstalat aplicația WhatsApp folosită în scop profesional în momentul în care inspectorii au intrat în sediul companiei. Caldă în capitală azi și mâine, ANM anunță că temperaturile ajung până la 32 de grade. Cerul va fi senin, vântul moderat, iar minimele se vor situa între 12 și 15 grade. În 6 județe din sud-vestul țării se anunță caniculă mâine cu temperaturi de până la 34 de grade. Acestea au fost știrile, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.
1: Îi auzi?
2: Sunt ascultătorii Kiss FM
3: și sunt cei mai mulți din România.
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1
5: la nivel național.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Bună ziua, bună ziua, ce faceți? Sper că totul este ok la voi. Eu sunt Cristi Nițu, până la ora 16 rămânem împreună și vorba cântecului e celor de la Voltaj. Iar n-ai să mă crezi ce hituri ți-am pregătit. Ora asta ascultăm Move de la Eden Port. Emma, Noaptea. Plus Tyla și Zara Larsson, She Did It Again. Let's do it again.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: Floppy, Izzy.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Rămâi pe chin.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc.
1: Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie.
2: Te așteaptă clase de grup fitness, cycling,
1: challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii.
2: Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro.
1: Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională.
2: Mișcarea începe cu tine.
3: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
4: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
3: Fast Forward.
4: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
7: Back to the hits.
8: Hey, what's up, Romania?
9: It's Jason Derulo.
8: Check out my brand new song, Mi Chico.

Turn the Lights Off, vom putea spune la noapte, spre miezul nopții poate, cu un anumit sens, if you know what I mean. Dar deocamdată suntem în mijlocul zilei, spor la treabă vă doresc, să aveți energie să faceți tot ce v-ați propus pe parcursul acestei zile, iar în continuare la Kiss FM ne ține companie prietenul Alex Velea, sau cum l-am botezat eu recent, Alex Carnavelea, având în vedere numele piesei pe care o ascultăm. E Carnavelea!

Eminem și Rihanna, The Monster. Desigur, v-ați prins. Monstrul din această piesă este o metaforă așa pentru, nu știu, gândurile, fricile din mințile noastre și dependențele fiecăruia. În general, problemele din propria minte, anumite temeri. Și fix în ideea asta, Rihanna cântă pe refren despre faptul că s-a împrietenit cu monstrul de supat și cu vocile din capul ei. Concluzia este că mai bine ne acceptăm propriile probleme, loc să ne facem că nu există, practic. Doar așa le putem rezolva, în timp, ușor, ușor. Și când vine monstru mai degrabă? Noaptea. Uite cum se leagă lucrurile. Chiar acum la Kiss FM, Ema ne cântă Noaptea.

0: și Did It Again, Tyla featuring Zara Larsson. Am un sindrom după ce am văzut videoclipul acestei piese. Oricând ascult acest hit la Kiss FM împreună cu voi și se întâmplă să clipesc, văd bucățele din videoclip, fragmente, frame-uri din videoclip. Și dacă vreți să aveți și voi acest sindrom, de care deocamdată nu pot scăpa, vă invit pe Kiss TV să vizionați și Did It Again. Și ne întoarcem imediat la hituri împreună cu F-Sharm și Theo Rose. Doamne ferește!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a

0: Hei, salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
2: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
3: Kiss Kiss in the mix.
4: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Back, back, back.

0: perioada la Kiss FM. Imediat vin știrile de la ora 14, așa că fiți pe fază, să fim informați.
1: Kiss FM, bun găsit, sunt Alex Andrei cu știri de la București. Sindicaliștii de la metrou avertizează că s-ar putea ajunge la blocarea circulației trenurilor începând de sâmbătă. Bugetul companiei pe acest an nu e încă aprobat și fondurile din subvenții s-au epuizat. În aceste condiții nu vor putea fi plătite salariile personalului, a declarat președintele Sindicatului Liber din metrou, Marian Artimon. Alegerile anticipate, soluția legitimă de a ieși din criza politică, o spune liderul USR Dominic Fritz într-un interviu la RFI.
2: Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată. PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgină care caută o soluție. Nu, cetățenii s-au săturat și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere, dați-ne nouă puterea de a decide cea mai legitimă soluție în această criză, sunt alegeri anticipate.
1: Șeful USR a insistat că Uniunea nu va vota un guvern din care face parte PSD. Lucrările de pe primul lot al autostrăzii Unirii A8 sunt strict monitorizate. Săptămânal sunt realizate filmări cu drona. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, spune că peste 300 de oameni și 240 de utilaje sunt pe șantier. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.
3: Tu asculți, tu alegi.
4: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss
5: FM.

0: Rockabye, ce piesă frumoasă, o gașcă întreagă aici, adică Clean Bandit, Mr. Sean Paul și vocea feminină Anne-Marie. Bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, în continuare alături de voi, la bine și la greu, ne ținem tare, este ziua de miercuri în mijlocul săptămânii, dacă am ajuns până aici, e bine, e semn că terminăm cu bine această săptămână, deși mai avem de muncă, spor vă doresc, iată o parte din hiturile pe care le ascultăm ora aceasta, DJ Snake featuring Justin Bieber, Let Me Love You. Andia, aș fi iubit-o.
1: Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai presus în zori de dimineață în viața.
0: Plus Florian și Holy Moly, atâtea inimi.

0: poți câștiga 100 de euro de la Hochland la Deschis Dimineața. Micile bucurii merită note mari la Kiss FM.
1: Bucuria gustului.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firăstrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Rămâi pe chin.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
4: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
8: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
9: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
10: Get back!
9: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.

place foarte mult Becky G pentru că este o artistă versatilă, în sensul că se adaptează cu vocea pe mai multe genuri muzicale. La viața ei a cântat reggaeton, a cântat pop, a cântat trap, mă rog, latin trap mai exact, a cântat chestii mexicane și iată, acum cântă și dance împreună cu Topic la Kiss FM. Am ascultat Sorry Papi și tot aici urmează Shakira. Ea nici măcar nu e nevoie să fie versatilă, este perfect așa cum este ea. Ascultăm Dai Dai sau piesa aia care ne trimite la treabă. Dă-i cu treaba!

0: Aș fi iubit-o, da, da, când Andia cântă piesa asta la radio, parcă se oprește timpul în loc. Sau stai un pic, poate mi s-a terminat bateria la ceas. Nu, lăsând gluma la o parte, este o piesă foarte frumoasă, are și o nostalgie aparte, dar pentru că suntem la muncă, nostalgia nu e bine să dureze mai mult de 3 minute când ne-a cântat Andia, așa că vă ofer în continuare la Kiss FM un hit care să ne ridice de pe scaun și să ne facă să mergem să mâncăm, spre exemplu, că poate am uitat să mâncăm, că am avut multă treabă. Poftă bună vă doresc, Joe Kishira, Luca, bam!
1: Hey, this is Raluca. Cristinițu is the real hit.

0: Florian și Holy Moly, atâtea inimi, da, da, atâtea inimi care bat împreună în timp ce sunt pe frecvențele Kiss FM din toată țara și nu doar din țară, pentru că suntem ascultați online în toată lumea, practic, și vă mulțumim foarte, foarte mult pentru acest lucru, ne face să ne simțim mândri și uneori îmi imaginez cum ar arăta o petrecere la care sunt prezenți live în timp real toți cei care ne ascultă la Kiss FM. Și dacă mai cântă și Bad Bunny, Nueva Iol, ar fi perfect. Da, măcar putem să ascultăm în câteva momente această piesă la Kiss FM, dar totuși ne imaginăm petrecerea aia monstru.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: în premieră la București. Trupa Altin Gun
1: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the mix.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.

0: gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Back to the music.

0: Tic-tac, tic-tac, la Kiss FM este momentul știrilor. Chiar acum, fiți pe fază, știri proaspete! Number one.
1: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Plângere penală în cazul zborului privat al judecătorilor și politicienilor în insula grecească Mykonos. E depusă la DNA de deputatul USR Emanuel Ungureanu.
2: Eu m-aș fi așteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni, cu privire la aceste fapte extrem, extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gașcă de mafioți, principalii mafioți fiind chiar la Curtea Constituțională.
1: Până acum, inspecția judiciară s-a autosesizat în cazul președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru. De asemenea, a fost constituită o comisie de anchetă la nivelul Senatului. Procesul lui Călin Georgescu și al mercenarului Horațiu Potra în dosarul loviturii de stat a început cu o amânare. Magistrații au stabilit un nou termen pe 28 septembrie pentru că avocații lui Potra nu s-au prezentat. Alături de Georgescu și Potra mai sunt judecați alți 20 de inculpați. Cod galben de caniculă mâine în 6 județe din sud-vestul țării. ANM anunță că în Cara și Severin, Alba, Sibiu, Hunedoara, Mehedinții și Dolj, temperaturile vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Restul țării are parte de valori plăcute de până la 27-28 de grade. Atât pentru acum, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.
3: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

Bună ziua, Justin Timberlake! Bună ziua tuturor celor care sunt alături de mine la Kiss FM! Sunt Cristian Ițu, foarte bucuros că sunt cu voi în cea de-a treia oră de emisiune de azi, ora aia, așa cum îmi place mie să spun, care ne aduce foarte, foarte aproape de finalul programului de muncă de azi și hiturile sunt pe măsură. Nicole Sherry ne cântă Pic de dragoste! Sonny James și Ryan Marciano, hit super fresh, I Wonder!

0: treabă.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
7: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează

0: 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss Kiss in the mix.
5: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
7: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro. Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
0: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
0: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de casă.
2: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Back to the hits!

și un pic de dragoste, Nicole Sherry la Kiss FM, o poveste de inimă, de inimă albastră mai degrabă, pentru că e o poveste de dragoste așa, din păcate, pe final pentru cele două personaje principale din cântecul pe care l-am ascultat împreună la Kiss FM, dar hai să nu ne întristăm din cauza asta, ne-am emoționat ascultând piesa, iar acum, nu știu, poate o punem de un dans împreună cu Sunnery James și Ryan Marciano.

0: Juan, Dua Lipa sau cum spune ea în piesa pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM, I can be the one, eu pot fi aceea, eu pot fi aleasa, I can be your number one, aș adăuga eu. Oricum este una dintre artistele mele preferate și chiar mă gândeam zilele trecute, ar fi timpul să scoată o piesă nouă, să există încă un hit de la ea, în curând. În curând, probabil că e în studio coace, lucrează ea la ceva. Între timp, în playlist îi avem pe DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michiko.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

Ețai cu Animal la Kiss FM, o piesă drăguțică, exact precum colega Ana Moga, cu care vă reîntâlniți la Kiss FM azi începând cu ora 16, deci în scurt timp. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și până data viitoare, când ne auzim din nou la radio, sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și vă aștept la mine pe Instagram, Cristi Pungnițu. Bye bye, ciao!

0: de una singură.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the mix.
0: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
6: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
7: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Back to the hits!

0: că scăpați de mine și azi. Ha, nu, eu sunt Ana Moga, începe chiar acum Drive Time.
1: Să fim București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Metroul va circula normal pe magistrala 2, chiar dacă 7 trenuri model CAF au intrat în revizie. Metrorex spune că au fost introduse garnituri de tip bombardier pe cea mai aglomerată linie. Revizia face parte din mentenanța preventivă pentru siguranța călătorilor. ANOSR cere măsuri suplimentare pentru siguranța studenților. Solicitarea vine după noi acuzații de abuz și hărțuire sexuală aduse unui profesor al Universității Transilvania din Brașov. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești vrea ca Parlamentul să completeze lista de sancțiuni prevăzute în legea învățământului superior. În prezent, persoanele cu asemenea comportamente pot rămâne la catedră. 15 tone de legume retrase de la vânzare din depozitele ilfovene. Inspectorii ANSVSA au descoperit abaterii grave. Produse promovate ca fiind din România erau de fapt aduse din Uzbekistan. De asemenea, au fost găsite nereguli la un depozit frigorific. Amenzile aplicate s-au ridicat la 24.000 de lei. Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat Parlamentul și convoacă alegeri anticipate. Scrutinul la care Vučić va candida pentru funcția de prim-ministru se va organiza pe 25 octombrie. Președintele se confruntă de aproape 2 ani cu proteste anticorupție, declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad. Știrile la final, rămâneți cu Ana Moga pe Kiss FM.
2: Numărul 1 nu se face singur.
3: Se face cu tine.
4: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
3: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
2: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Îți mulțumim. Number 1
4: Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

Sound, mai zicea el. Timbaland și One Republic Apologize la Kiss FM, 16:08. Bine v-am regăsit, dragi radioconsumatori. O plăcere să fim împreună. La mine e a doua zi de muncă, la unii dintre noi bănuiesc a treia. Acum nu dați cu hate. Așa s-a nimerit anul ăsta, că luni a fost ziua mea, ieri a fost Sfântă Mărie, pe mine mă cheamă Ana Maria, iar azi este Sfânta Ana. Deci spunem din nou la mulți ani și ca să începem cu dreptul frumoasa emisiune, îmi urez și mie puțin la mulți ani, dar și tuturor anelor

0: cu grămezile de bani e importantă, vezi? Marius Moga când a scris piesa asta a știut el ce a știut. Oameni buni, așa cum spuneam, mă bucur să fim împreună și astăzi la mijloc de săptămână. Am grijă de voi și în această după-amiază. Trafic, da, avem, normal că avem. Silă de muncă avem și din asta, dar poate că pe la unii deja s-a mai încheiat. Dacă nu, faceți și voi în așa fel încât să nu mai arătați atât de mult că se poate mereu. 16:09, prieteni, astăzi o să vă invit la o joacă foarte, foarte drăguță. Mi s-a pus patea pe o idee și am zis că e clar, trebuie să vin în fața voastră cu asta, dar înainte de a porni joculețele, vreau doar să vă povestesc foarte, foarte scurt cum am plecat eu azi de la service. M-am dus să-mi iau mașinuța, a trebuit schimbat niște ulei în cutia de viteze, bla, bla, bla, bla, bla. Mă duc la un service deja de foarte mult timp, oamenii ăia foarte serioși, știu ce fac acolo, mereu mulțumită. Păi și mă urc în mașină, plec. Merg, pornesc aerul condiționat, am mașină neagră, ceva se încinse, se era rău de tot în mașină, vă zic drept, deci se moare. Dau drumul la aer condiționat, cred eu, și merg, zic, bă, dar nu se răcește deloc, zic, Doamne, parcă vine mai cald, deschid geamurile, fierbinte afară, fierbinte în mașină, eu în blugi lungi, un tricou lipit de mine, zic, mamă, memuero, ce e asta? După care îmi dau seama că în loc să vină aer condiționat rece, venea doar fierbinte. Măi, prieteni, da, fierbinte ca afară, adică cum să vă explic, ceva caniculă venea. Și zic, mamă, să vezi că oamenii ăștia mi-au încurcat borcanele acolo și în loc să mai dea cald, acum dă rece. Ce mă fac? Mă gândeam că până la radio o să mă topesc complet și o să dispar. Dar din fericire, uite că nu m-am topit. Și nu era de la ei, era de la mine. Era de la mine pentru că știți butonul ăla AC? Eu nu l-apăsasem și normal venea fierbinte că apăsasem altă chestie pe acolo și îmi uita așa. Și mă pregăteam deja, băi, deci deja eram supărată. M-am gândit, mamă, îi sun pe oamenii ăștia, le zic că mi-au inversat acolo treburile. Dar când colo, ce să vă zic, era de la mine. Măi, e bine să și spui când ești aiurea, ca să zic așa. Trebuie să admiți, băi, am greșit. De data asta, iată, am greșit, dar slavă Domnului, merge aer condiționat, e foarte bine. Aveți de grijă, da? Deci dacă mașina nu dă aer rece, e posibil să fie de la voi, da? Deci, mare grijă. Altfel, o să vă invit la un joc super mega fain. O să vedeți, o să ne distrăm astăzi teribil. Bineînțeles că se învârte în jurul muzicii, că doar de-aia ne aflăm aici. Avem Mario, Connector, Toreador, ne întâlnim cu Brew XTN, Pay to Exist, avem și Rag & Bone Man cu Human. Doamnelor și domnilor, avem cu toții plăcerea de a fi împreună și astăzi până la ora 19 la radioul numărul 1 în România, Kiss FM.
1: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâmb la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic!
4: Hai să treci peste asta!
3: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss Kiss in the mix.
1: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
9: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
10: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
11: Fast Forward.
10: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: oferă.
1: Unde ești tu e Kiss FM.
0: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Back to the hit.

0: Fix așa trebuie să spui și când mai greșești. Domnule, sunt doar om, I'm only human, ce să-i faci? Acum depinde și de greșeală, e adevărat că nu merge în toate cazurile să fii iertat doar cu asta. Să vii să dai din numeri, să zici, hai mă că sunt și eu om. 16 și 27 de minute, vă povesteam un picuț mai devreme că mi-am lăsat mașina la service, m-am dus să o ridic. Păi și caut orice om pe căldura asta de afară în București, cel puțin e foarte cald astăzi, am zis eu să pornesc aerul condiționat. Doar că el dădea fierbinte și m-am gândit că oamenii de la service mi-au inversat rolurile, acolo s-a întâmplat ceva. Doar că eu nu apăsasem pe butonul ăla, știți? E faimos, îl cheamă AC, de la aer condiționat. Nu l-apăsasem și tot dădea fierbinte. Mamă, deja eram supărată, necăjită, mai aveam un pic să sun la oamenii aia, dar bine, bine că n-am sunat să mă fac de rușine. V-am povestit, vouă rămâne între noi, da? Băi, să nu mai ziceți la nimeni, da? Uite, și Adriana mi-a scris la 0722 20 60 20 și a zis, măi, Ano, exact ce spui tu acum, am pățit eu acum câteva minute. Ce să zic, în viață se mai întâmplă și de-astea, da? Nu suntem perfecti? Ce să-i facem? Altfel zice cineva, așa se întâmplă când te lovești de ceva mai deștept. Nu m-am lovit de nimic, dar atât s-a putut de data asta. Mai zice cineva, în loc să ții concediu medical 2 luni, iată, Ana vine la muncă. Bine ai revenit. Mai deja acasă, gata, simțeam că turbez. Adică cred că veneam și fără voce. Mimam pe aici, pe în studio, nu știu ce făceam. Altfel avem și așa,
1: de
0: salut!
1: Pup, și eu, dar că povestești de aer condiționat fix astăzi. Am pățit la fel.
0: Ai, mă!
1: Geamurile, plouă afară după foarte mult timp, când n-a mai plouat de mult.
0: Așa.
1: Și eu cu căldură în mașină, am crezut că mor. Și ce să vezi tu? Mă dau drumul la geam, ploua în mașină, zic ce s-a întâmplat, s-a stricat aer condiționat.
0: Bravo!
1: Și tine nu am apăsat
0: butonul.
1: Butonul cu AC.
0: Da,
1: te
0: nu?
1: Pup. Deci suntem în aceeași oală.
0: Te pup.
1: Iubesc, sunt tot timpul la servici și vă ascult.
0: Mulțumim din toată inima. Mai ce să facem? E important să ne autopărâm din când în când, că suntem oameni, asta e, ce să facem? Mai greșim. Nimeni nu-i perfect, cum spuneam și mai devreme. Altfel, am zis să vin astăzi cu o joacă, să ne mai distrăm și noi un pic, să ne mai descrețim frunțile, trafic avem, cheltuieli mari avem, deci hai mai bine să rămânem într-un soi de bulă a fericirii și propun așa. Eu o să vă zic câteva versuri. Toate piesele pe care le-am ales sunt arhi-mega cunoscute, deci să nu credeți că vă dau eclectisme. No, o să fie foarte simplu. Bun. Și se dă. Vă dau și câteva indicii, ca să nu știți după aia că sacritură, da? Avem o piesă, e veche, e de pe la începutul anilor 2000. Hă-hă, mămică, trecutor anii. Și avem așa. Eu vă zic versurile, voi trebuie să ghiciți ce piesă e. Dacă știți ce piesă e, punem și un pic de refrenut scurt așa. Bun. Se dă următoarea speță. Toată lumea atentă? Măi, sunteți atenți? Așa, bun. Asta voiam să vă verific. Hai, băiatule, vino acum lângă mine. Hai, frumosule, mișcă-te bine. Lângă tine acum eu vreau ca să dansez. În această noapte aș vrea să te visez. Deci dacă știți, la 0722 20 60 20 piesa asta primiți din partea mea respect etern și ca în sezoanele trecute vă pot oferi
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Pentru că, na, și la anul se va face vară din nou, o să avem nevoie de pătrățelele astea. Hai, mai zic o dată, da, să nu știți că-s nașpa. Hai, băiatule, vino acum lângă mine. Hai, frumosule, mișcă-te bine. Lângă tine acum eu vreau ca să dansez. În această noapte aș vrea să te visez. E și un acolo, la final. Hai să vedem, vă aștept, nu de alta, dar am și din ăsta.
2: Dom'le, respect cinstit.
0: Am și respect cinstit de dat, să știți, adică n-am venit cu mâna goală la voi. Vă motanzi, ascultăm în continuare, până ghiciți voi. Piesa e nouă, se numește La Galop și sună tare.

umblat și cu tălpile goale în această vară, mai pe la mare, mai printr-o curte, mai pe unde s-a putut până la urmă. Ce să facem? După posibilități, e un an destul de greu, mai ales dacă vorbim despre partea asta financiară și nu doar la noi în România, firește, mai peste tot, dar nu suntem aici să ne întristăm. Na, na, na. Suntem aici dimpotrivă să uităm de probleme, griji, boli și altele. Deci, prin urmare, dragilor, am zis să ne jucăm astăzi ceva frumos, așa cum am obișnuit, mai ales la mijloc de săptămână, când avem tendința de a ne lua foarte în serios și pe noi, dar și problemele noastre, așa că eu propun o joacă. Sper să vi se pară și vouă o idee bună. Mă uit pe aici prin mesaje și la câte au venit, cred că vă distrați și voi. Hai să vedem, s-a dat mai devreme următoarea speță. V-am zis așa, hai să vă citesc câteva versuri dintr-o piesă arhi-mega cunoscută, iar voi trebuie să vă prindeți de ce piesă e. Și dacă vă prindeți, pun și un pic de refren să nu ziceți că sunt nașparlie. Și textul era așa: hai băiatule, vino acum lângă mine, hai frumosule, mișcă-te mai bine. Doamne măi, ce versuri pe vremuri, vă zic. În continuarea lor, lângă tine acum, eu vreau ca să dansez, în această noapte aș vrea să te visez. Că era și un Nu știu, se purta asta în anii 90 și la început de 2000. Nu puteai să termini o frază fără să faci un yeah. Chestii de genul ăsta. Așa se purta atunci. Asta e, nu ne mai judecați atât, mai ales dacă sunteți mai tinerei. Doamnelor și domnilor, fără prea multe emoții, vă pot spune că v-ați descurcat foarte bine. Și într-adevăr, era vorba despre trupa Angels! Dacă ați răspuns cu Angels, felicitări! Cum spune și cineva, și că trupa Angels, dar trebuie să fii bătrân ca noi ca să știi trupa asta. Mă, trebuie să fii un pic, dar nu bătrân, zi și tu, experimentat, cu cunoștințe vaste, că sună mai bine decât bătrân, te rog, nu ne fă chiar bătrâni așa. Ei, și ca să mă țin de promisiune, prieteni, avem așa

0: lăsare, friend, să nu ziceți că sunt nașpa, da? Hai că s-a făcut. Ei bine, felicitările mele, dragilor, v-ați descurcat foarte, foarte bine și pare să că aici a fost doar așa un pic de încălzire. Continuăm, da? Următoarea piesă, bravo. Da, stați să vă și dau ceva, nu? Că e urât să vă las așa cu mâna goală, nu? Păi vă dau...
1: 5 ani de baftă.
0: 5 ani de baftă. Și mai am aici, dacă vreți, uite, vă dau și...
1: Respect de la bunul.
0: De la bunul. Că, bă, ăsta e premiul pe care îl punem la bătaie. Niște respect. Bun, următoarea piesă. Hai, sunteți atenți, da? Că vă invit să ghiciți 07-22-20-60-20. Vă stă la dispoziție. Iar textul e în felul următor. Tot o piesă mai de pe la începutul anilor 2000. Poposim în această zonă. Îmi lipsești atât de mult. Nu pot să cred. Nu pot să înțeleg. Vreau decât să mă asculți. Nu pot să stau cu gândul că mă uiți. E, na, să vă aud acum. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Noi continuăm cu piesa asta faină de la Fady și mai nouă de anul ăsta. Se numește Helue. Avem întâlnire imediat la Kiss FM și cu minunata și talentata Ina vine să ne cânte Morenito. Asculți radio-ul numărul 1 în România, Kiss FM. Eu sunt Ana Moga.

mai sunat piesa asta aici la Kiss FM. Ina și Morenito am avut pentru voi. V-am testat cunoștințele muzicale mai devreme. Momentan suntem la categoria început an de 2000. Văd că vă descurcați foarte bine. Eu am zis că poate vă încurc un pic cu asta, dar nu, toată lumea și-a făcut temele. Sunt aici și niște mici greșeli, dar vedem, trecem peste ele, le corectăm, vorba aceea. Bun, și s-a dat următoarea șpeță. Eu am zis câteva versuri, iar voi trebuia să ghiciți ce piesă e. Versurile sunau cam așa: îmi lipsește atât de mult, nu pot să cred, nu pot să înțeleg. Acum dacă vi le citeam, îmi lipsește atât de mult, cred că vă prindeați mai repede. Iar continuarea, vreau decât să mă asculți, nu pot să stau cu gândul că mă uiți. Doamnelor și domnilor, dacă ați răspuns cu, bineînțeles, faimoasa trupă care, iată, s-a și reunit anul acesta pentru Untold, au avut un moment acolo pe main stage, este vorba despre Animal X. Bravo, măi, copii! Sunteți foarte buni! Sunteți foarte buni, nu prea reușesc să vă încurc, așa că felicitări și, așa cum am stabilit încă de la început, ca să nu ziceți că-s nașpa, pun și un pic din piesă, uite, fix de acolo.

0: bine, aveți respectul meu etern, puternic, dezvoltat. Iar acum a venit momentul pentru un nou test. Hai să vedem cum vă descurcați. Vă țin pumnii. Aici eu zic că e ușor rău de tot. Altfel, înainte să ajung la următoarea probă, vă dau și ceva de la mine, că v-am zis. Așa e frumos. Vă dau... uite asta.
1: 4 ani de noroc.
0: 4 ani de noroc să aveți, oameni dragi. Bun, următoarea provocare, da? Încercăm să ghicim. 0722 20 60 20, ce piesă e asta? Pot spune că sunt doar un om. Că povestea mea e ca toate celelalte. M-am născut, trăiesc și o să mor și voi fi judecat după fapte. Dar singur, dar sigur am drumul meu, nu am niciun semn de întrebare. Câteodată e greu să fiu eu, dar nu vreau să fiu un oarecare. Hai să vedem, a cui e piesa asta, cum se numește piesa, pentru niște extra respect astăzi, că doar asta am să vă dau. Și muzică, firește, ne întâlnim cu Jason Derulo pe final de oră. Sexy for me, vin și The Chainsmokers să ne cânte Closer. Ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga pe Kiss FM.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
14: Bine!
15: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
16: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Oli.

Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow! Merde-mea!

0: Puppies Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
0: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: locul potrivit, într-adevăr, ascult Kiss FM. Eu sunt Ana Moga. Hai că se face acum ora 17. Avem știri, ne informăm, revin imediat.
1: Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Turistă străină evacuată cu elicopterul din zona lacului Zănoaga din Munții Retezat. Aceasta se afla pe un traseu, însă a căzut și a suferit un traumatism sever la un picior, anunță salvamontiștii. Femeia a fost transportată la spital. Înscrierile pentru programul FIV din sectorul 2 încep pe 16 septembrie. Cuplurile infertile și femeile singure beneficiază de vouchere în valoare de 20.000 de lei pentru tratament și proceduri medicale. Dosarele se depun la DGASPC sector 2 din strada Olari. 3 noi focare de pestă porcină africană în județul Buzău. Inspectorii sanitari veterinari au impus ca animalele să fie sacrificate. Recent fuseseră confirmate alte 2 focare. Numărul total al animalelor ucise și decedate a ajuns la 23, potrivit DSVS Buzău. Salvați Copiii face apel la companii să investească în educația copiilor vulnerabili. Organizația propune mediului de afaceri să sponsorizeze 2 tipuri de programe, școală după școală și un alt modul de sprijin socio-educațional cu servicii și pentru familii. Companiile plătitoare de impozit pe profit pot susține programul printr-un contract de sponsorizare în limitele prevăzute de codul fiscal. Și peste 1600 de ecotichete aprobate în cadrul programului Rabla 2026. Valoarea totală a acestora este de 21 de milioane de lei, anunță administrația. De asemenea, au fost aprobate și 39 de proiecte din zona de reciclare a deșeurilor în valoare de peste 34 de milioane de lei. Știrile la final, rămâneți cu Ana Moga pe Kiss FM.
2: Peste 2 milioane de oameni.
3: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: Don't Lie, buzele nu mint. Ba mint, iubito, ba mint, crede-mă. Crede-mă, mai puțin cu șoldurile acolo. Știți că și Shakira are o piesă cu șoldurile nu mint. Acolo, mă rog, nu vreau să intru în chestia asta acum, că o să ziceți că mă gândesc la tot felul, la ora asta și nu-i frumos. 17 și 7 minute, dacă v-ați gândit voi, e a voastră, da? Deci e vina voastră, nu e vina mea, eu doar poate am pus un pic paie pe foc, dar în rest... Ora 17, așa cum spuneam, lepădați-vă de muncă, dragilor, vă urăm deja tradiționalul de pe la această oră, nu de alta, dar, repet, e și mâine o zi. Hai să mai lăsăm și un pic și pentru mâine. Altfel, ne jucăm simpatic astăzi, zic eu. Am citit mai devreme niște versuri. Fie vorba între noi, piesa asta e mega arhicunoscută. Cât despre artist, nu mai zic. E unul dintre cei mai iubibili artiști de la noi. Carismatic, foc, n-ai ce zice. Și versurile sunau cam așa. Pot spune că sunt doar un om, că povestea mea e ca toate celelalte. M-am născut, trăiesc și o să mor și voi fi judecat după fapte. Dar sigur am drumul meu, nu am niciun semn de întrebare. Câteodată e greu să fiu eu, dar nu vreau să fiu un oarecare. Bun, hai să vedem cine, care, cum a ghicit pe aici. Ia să vedem, e vreun răspuns greșit? Mai nu. Și atunci, uite, o să o las pe Di aici să răspundă ea. Ia, cine e?
1: Hello!
0: Ia zi!
1: Piesa e a lui Smiley, da? Dar nu mai știu exact cum se numește.
0: Ai, Di, măi!
1: Smiley.
0: Aveam bază în tine. Da, este într-adevăr Smiley. Piesa este... Uite, ne zice Jenny aici. Acasă! Bine, măi! Păi sunteți foarte buni, foarte, foarte buni. A scris cineva aici cu cântă Miley. E Smiley, măi. Miley Cyrus, în schimb, a scos o piesă nouă și nu știu dacă ați văzut videoclipul, dar e sexy balamuc, doamna Miley, acolo în videoclip. Domnilor, doamnelor, de ce nu? Uitați-vă, dacă vreți să vedeți ceva frumos, căutați noua piesa lui Miley. O să mulțumiți mai târziu. Altfel, așa cum am stabilit de la începutul jocului, las și un pic din piesă ca să ne lămurim, da?
2: Pot spune că sunt doar...
0: E, fix asta erau versurile alese.
2: Că povestea mea ca toate celelalte.
0: M-am născut,
2: trăiesc și o să mor.
0: Na, ce să faci?
2: Și voi fi judecat.
0: Nu scapă nimeni. Fapte,
2: dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare.
0: Frumoasă piesa asta lui Smiley, îmi place mult.
2: Greu să fiu eu, dar nu vreau să fiu un oarecare.
0: Hai și punem și un pic de refren. Punem, nu?

0: și tu. Mai ales dacă te-ai certat azi cu cineva. Încearcă să te împaci. Avem o singură viață și treci atât de repede, clipim de două ori și uite, eu am ajuns la 30 și blălălă de ani. Vă zic drept. Bun, felicitări! Dacă ați ghicit răspuns cu domnul Smiley și dacă ați mai știu și numele piesei, păi atunci, uite, primiți din partea mea că doar nu dau de la mine...
1: 3 ani de pătrunjel.
0: Nu, am greșit. Asta e ala cu 3 ani de pătrunjel între dinți. Nu.
1: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Asta voiam să vă urez, nu 3 ani de pătrunjel între dinți. Aia mi se întâmplă mie mereu, dar asta e o altă discuție pentru altă dată. Bun, hai să vedem următoarea provocare. Toată lumea gata? Hai mă că ne distrăm, abia ne-am încălzit. Următoarea piesă, eu zic că este la fel de faimoasă. S-a cântat toată vara, cu siguranță. Hai să începem, da? Ia, fiți atenți. Trenul e în gară și ne așteaptă pe amândoi. Avem bilete, clasa întâi la personal. Și trenul ăsta e mai rapid ca interregional. Emoții, fluturi în stomac cu nerăbdare. Aștept să adorm pe tine, acum să ne trezim la mare. Să zâmbesc, să trăiesc, să fugim iar împreună. Ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Acum e piesa! Și ce piesă e? Hai să vedem! 0722 20 60 20 stă la dispoziție. Continuăm cu muzica cea mai bună doar aici la radio numărul 1 în România. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, Hugel, Salto, Jamaican, Bam Bam. Avem și Anastasia. Ne întoarcem un pic în timp cu ajutorul acestei piese, Left Outside Alone.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
11: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
14: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants, scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei, și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
4: Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
4: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
4: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
4: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
4: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: piesa asta, Anastasia, Left Outside Alone. Mă bucur atât de mult că s-a întors. Iată, asta pentru că vă place și vouă. Vezi câte lucruri ne unesc, mai prieteni. Astăzi, ca să ne mai descrețim frunțile și să trecem mai ușor peste faptul că este abia miercuri, am zis să ne jucăm ceva simpatic. Și v-am dat mai devreme, v-am citit niște versuri ale unei piese extrem de faimoase, zice eu, de la o artistă pe care o iubim foarte mult și care are și super mare succes în afara țării. Vezi că deja am mai dat niște extra indicii. Versurile sunau așa: trenul e în gară și ne așteaptă pe amândoi. Avem bilete clasa 1 la personal și trenul ăsta e mai rapid ca interregional. Emoții, fluturi în stomac cu nerăbdare. Aștept să adorm pe tine, acum să ne trezim la mare. Să zâmbesc, să trăiesc, să fugim iar împreună ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Doamnelor și domnilor, era vorba despre... Hai spune cine și... Ei, uite, las pe Andrei să ne zică. Ia zi, Andrei.
1: Salutare, Andrei sunt. E cea mai simplă și frumoasă piesă pe care poți să o asculti în drum spre mare de la Ina.
0: Bine! Let's go! Felicitări! Și ca să zic așa...
2: Ăla-i tati!
0: Ăla-i tati! Cum se zice? Ești la București? Felicitări, Andrei! Așa este. Ai ghicit. Era vorba despre Ina și spre mare. Te mai voi aici un domn să ne zică și el.
3: Piesa este a lui Ina.
0: Bravo!
3: Spre mare.
0: Așa este, felicitări, dacă ați răspuns corect, dragii mei, primiți din partea mea, respect prietenos. E sub formă audio, desigur. De, dacă nici ăsta nu-i respect prietenos, cine v-a mai dat din ăsta? Că statul ne dă altceva. Mă rog, nu, în fine, aveam o glumă aici, dar mai bine tac din gură. Doamnelor și domnilor, deși prin urmare, încă o dată felicitări din toată.

vara aceasta. Chiar am urcat o postare mai devreme în acest sens, cu tot felul de momente frumoase pe care le-am trăit vara asta. Mă găsiți pe Instagram, Ana Moga, cu 4 la final. Dacă n-ați dat follow, să știți că m-ar ajuta tare, tare mult. Vă aștept și acolo să vedeți ce moacă am. Nu știu, poate v-ați întrebat măcar o dată, măi, dar doamna tanti prezentatoare, ce moacă o avea ea. E, vă aștept acolo. Mă găsiți, repet, Ana Moga, 4 la final, Ana Moga. Mergem mai departe, am ales o altă piesă. Hai să vedem aici. Ne întoarcem acum mai la început din nou de an 2000. Provocarea vine chiar acum, da? Versurile sună așa: te vreau lângă mine și după tine eu suspin. Tu mă faci să mă simt bine, sunt femeie lângă tine, tu ești totul pentru mine, eu sunt numai pentru tine. Toate fetele mor după tine, nopți cu tine, ele își doresc. Cam atât, că dacă vă zic și mai mult, chiar vă prindeți mult prea repede și aș vrea să vă și gândiți un pic. Hai, ce piesă e asta? Cine o cântă? 0722 20 60 20. Ca de obicei vă stă la dispoziție. Continuăm cu o piesă tare frumoasă, nou-nouță, lansată aici la Kiss FM. Deci live-ul se găsește pe canalul de YouTube Kiss FM România. Este vorba despre Alex Velea și Carnaval. Avem și Melanie Fia, una piesă de prin 2009. Se numește Give It To Me Right. Sigur o știți. Rămânem împreună în Drive Time. Eu sunt Ana Moga.

0: Așa zic și eu când mă întreabă cineva dacă vreau bani degeaba. Yeah, zice. Ce, voi ați zice nu sau ce? La bani degeaba. E fix așa. Nimeni, asta e singura chestie nasoală. Dar dacă mă întreabă cineva vreodată dacă vreau bani moca, să știți că eu o primesc. Eram la distanță de Ana Moca, dar sunt Ana Moga, vede să nu mă poreclițe aiurea. Ce plăcere să-mi aduc aminte de piesa asta din 2009, Melanie Fiona, Give It To Me Right, 17:39. V-am dat tot felul de provocări astăzi, ne jucăm și mă bucur tare mult că ați intrat și voi în joacă, semn că vă cam place ce se întâmplă aici, lucru care nu poate decât să mă bucure. Și v-am dat câteva versuri mai devreme, extra faimoase, au unei piese pe care sigur o știți. Te vreau lângă mine și după tine eu suspin, tu mă faci să mă simt bine, sunt femeie lângă tine, tu ești totul pentru mine, eu sunt numai pentru tine. Toate fetele mor după tine, nopți cu tine ele își doresc. Și într-adevăr o să las aici pe ascultătorul nostru Liviu să vă spună că era vorba despre tine. Dă-ți că e timid, gata.
1: O, Alin.
0: Da, așa este, bravo, felicitări, ai nimerit-o perfect, nu numai tu. Felicitări, dragii mei, sunteți foarte buni. Ați recunoscut piesa doar după versuri și am stabilit și mai devreme că dăm și un pic

speciale, când eram cu toții mai kinderei, mai tinerei, pe locuri. Hai, ce să facem, azi ești tânăr, mâine hop așa, vorba aceea, nu? Mă bucur tare mult că participați la toate nebuniile de astăzi și sper că sunteți pregătiți, bineînțeles, pentru următoarea provocare. Nu de alta, dar iarăși am ceva mai pe vechi. Sigur o să știți. Ia să vedem noi. Azi că vă pregătesc acum ceva. Bun. Ah, ce bucată să iau să nu fie chiar cel mai ușor din lume. Am găsit. Ia fiți atenți. Cât timp ai fost cu mine, am crezut că m-ai iubit. Mi-ai făcut... Nu, ai făcut ce ai vrut din mine, m-ai amăgit. De ce oare m-ai iubit doar pentru bani? De ce oare am pierdut atâția ani? Visai doar bani, trăiai pentru bani, dorința ta rece pentru mine, te iubeam. Hai să vedem, oameni buni, oare piesa asta ce este ea? Cine o cânta? 0722 206020, vă stă la dispoziție, eu vă aștept acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. Însă pentru toți cei care, iată, au ghicit piesa asta cu Alina Lin, am pentru voi respect înălțător! Sper că l-ați primit cu brațele deschise. Continuăm cu piesa care o să ne miște stânga-dreapta, față-spate, cum vreți voi până la urmă. Smiley, Reveria, avem întâlnire și cu piesa asta fresh de la Raluca și Fady, Bani on Me, cea mai bună muzică doar la Kiss.

0: Cel puțin așa a rămas vorbă. Vedem când apare, vă anunțăm cu siguranță. Până în alta însă, s-au dat următoarele versuri. Vă invitam să ghiciți piesa după aceste versuri citite de mine aici. Și sunau cam așa: ai făcut ce ai vrut din mine, m-ai amăgit. De ce oare m-ai iubit doar pentru bani? De ce oare am pierdut atâția ani? Visai doar bani? Trăiai pentru bani? Dorința ta rece pentru mine te iubeam. Deci era clar, fata asta era pe interes, o interesau doar banii, nu și dragostea. S-a născut de aici mare, mare hit, arhimega cunoscut. Hai să vedem, o să las pe un ascultător să ne zică aici adevărul. Au venit foarte multe răspunsuri, 99,9% dintre ele sunt, bineînțeles, corecte. Și dacă ați răspuns cumva cu...
1: Bună, Ana, 300 de amintirile.
0: Te cheamă că ați ghicit! Bravo! Foarte, foarte buni. Și așa cum deja v-am obișnuit în rubrica asta simpatică de astăzi, punem și un pic din piesă. Să ne întoarcem acolo. În 1999, mai exact. Ai, ai, ai. Vai, prieteni, ce de ani au trecut. Ha, well.

0: vedem, la asta v-ați descurcat foarte bine. Ne tragem cumva mai în prezent, așa, cu doar mai puțin 3 ani, se lansa următoarea piesă. Eu vă zic versurile, voi trebuie să ghiciți despre ce piesă este vorba. Și începe așa: am inima goală și clubul e plin, stau singur la masă cu două pahare de vin. Am atâta să-ți spun, ce păcat că noi nu mai vorbim, nici măcar o noapte bună nu. Nu ți-am mai spus de vreo lună. Hai să vedem, oare ce piesă este asta? 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Mai devreme însă, dacă ați ghicit și ați zis 300 cu amintirile, vă dăruiesc, dragilor, că doar nu dau de la mine niște...
1: Respect, dă la bunul!
0: Și bineînțeles...
1: 5 ani de baftă!
0: Și pentru că-s vremurile astea...
1: 6 ani de mult ok!
0: Mult ok la toată lumea! Pe final de oră, prieteni, avem aici pentru voi un sărut cât o viață, că tot am vorbit de 300 de data asta și alături de Andra. Revin imediat, eu sunt Ana Moga, ești în Drive Time!
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Ai 25% reducere la scutecele chiloțel Huggies până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Pe drum spre casă zichează caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
13: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
14: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foartece de grădină Magnuson la doar 88 lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Rămâi pe chin.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuzi din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuzi din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss Kiss in the mix.
7: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc.
8: Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie.
9: Te așteaptă clase de grup fitness, cycling,
8: challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii.
9: Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro.
8: Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională.
9: Mișcarea începe cu tine.
10: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
11: Uită de mai durează o lună.
10: În București, viitorul locuințelor a sosit.
11: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
10: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
11: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
10: Sună acum la 0724 007 006.
12: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
13: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: Back to the music.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Aleșii locali care ocupă funcții la stat scapă de incompatibilitate. Nicu Șordan a promulgat legea. Potrivit proiectului inițial înaintat de Ministerul Dezvoltării și Jalon în PNRR, consilierii locali și județenii cu joburi și la stat își pierdeau mandatele. La final de august însă, cu doar o zi înainte ca interdicția să intre în vigoare, PSD, PNL și UDMR au adoptat de urgență amendamentele care îi scăpau pe aleșii locali de această măsură. Stocuri insuficiente de vaccin BCG folosit pentru prevenirea formelor grave de tuberculoză la nou-născuți. Ministerul Sănătății anunță că procedura de achiziție a 100.000 de doze a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de către furnizor. Toți copiii care rămân temporar nevaccinați vor fi recuperați, subliniază ministerul. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face și prin ghișeul.ro sau la automatele self-pay, anunță autoritățile. Pod nou peste Teleajene la Drajna, în județul Prahova. Contractul are o valoare de peste 30 de milioane de lei. Podul va fi construit pe un traseu care leagă DN1A de DN10 spre județul Buzău. Structura va avea aproximativ 160 de metri lungime, două trotuare și o parte carosabilă. Actualul pod, construit în 1935, va fi reabilitat și păstrat pentru circulația pietonală. Știrile la final, rămâneți cu Ana Moga pe Kiss FM. We'll be right back.

Don Funk with My Heart. Am avut plăcerea cu vreo câțiva ani, cred că în 2018, au venit ei la Untold și am stat de vorbă cu oamenii ăștia la care eu mă uitam la 14 ani la televizor. Să credeți în... în dorințele, în visurile voastre, prieteni, pentru că s-ar putea într-o bună zi să devină realitate. A, bine, acum trebuie și foarte multă muncă și un pic de noroc, dar cu munca, cu munca faci treaba, pentru că așa apar și oportunitățile, mă gândesc eu. Bun, gata cu profunzimea, cu profunzimea mea, 18 și 10 minute. Am zis și la început de emisiune, dar uite că am zis să mai zic și acum. La mulți ani, astăzi este Sfânta Ana. Vă mulțumesc și eu pentru toate urările și toate mesajele frumoase. Am văzut că mi-a tot scris și pe Instagram și vă apreciez și vă pup tare. N-am apucat chiar să răspund la toată lumea. Au fost foarte multe mesaje, ceea ce, repet, mă impresionează mereu la voi și vă mulțumesc tare, tare mult. Nu vreau acum să o dăm așa pe lacrimogen, dar chiar să știți că mă emoționează mereu când văd că vă pasă de mine. Altfel, pentru toate anele, astăzi am așa o dedicație simpatică românească.

0: s-ar opri după ce au zidit-o, săraca. O, mai... Credeți-ne, tragem greu noi anele astea. Ana, zorile se varsă. Uite, piesa asta mă întoarce mereu în copilărie, în timp mă gândesc la bunicii mei. Și m-am mai gândit așa la o piesă frumoasă cu și despre Ana și aș vrea să punem un pic și asta. Ia fiți atenți, asta e mai altfel.
1: De mult.
0: Ia.
1: Dar de mult am iubit.
0: Pe cine?
1: O mică fată.
0: Și ce face ea?
1: E fire.

0: Ana?
1: Eu, da, Tudor.
2: Ce nume simt eu?
0: Iar eu...
1: Te-aș fi știut?

0: ce pune asta, dacă știam ceva urma, fugeam din calea sa. Ei, nu mă, că suntem simpatice noi, Anele. Hai, la mulți ani încă o dată, dragele mele, am vrut așa să creăm un moment frumos împreună. Altfel, să știți că mai aveam aici o datorie la voi. Vă invitam să ghiciți următoarea piesă cu versurile următoare. Am inima goală și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin. Am atâtea să spun, ce păcat că noi nu mai vorbim. Ei bine, au venit tot felul de mesaje. Aici se pare că am dat mai greu, deși piesa este mai aproape de 2026. Dar, nu știu, poate că v-au încurcat versurile, mă gândesc. Așadar, dragii mei, era vorba, de fapt, despre această piesă.
1: Inima goală și clubul e plin.
0: E, sună cu?

0: răspuns cu Florian Rus și Mira Străzile din București. Felicitări! Altfel, aș vrea în continuare să vorbim despre, dacă sunteți și voi de acord, desigur, de piese care vă duc în momente speciale. Nu știu, eu am tot felul, de exemplu, dacă ascult orice piesă de la Nirvana, mă întorc fix în perioada mea rebelă. Dacă ascult Britney Spears, mă duc direct la mine în dormitor, aveam 13 ani și cântam la spray și mi se părea mie prin casă că sunt Britney Spears, mamă, și ce rup, ce... Imaginam că sunt la concert, că am în fața mea mii de oameni. N-am ajuns eu chiar să cânt la concerte, dar prezint în fața mii de oameni. Se pune, vezi? Că tot am început cu visuri. Ei bine, dragii mei, rămânem în continuare împreună cu muzică bună. Vă aștept la 0722 20 60 20 să-mi spuneți care e piesa aia care vă întoarce într-un moment special din viața voastră. Și dacă tot am vorbit de Florian Rus, îl ascultăm imediat alături de Holy Moly. Cu atâtea inimă avem și Sef Daliza, Pavlo Vitar și Iseult, Ali B. Rămânem împreună până la ora 19.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Același trafic e și năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Cu X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Cu X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: În premieră la București, trupa Altin Gun
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete early bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
4: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro. Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a

Kiss FM. Sper că ajută. Mai sunt și eu pe aici, mai zic câte una, câte alta. Poate trece mai repede un pic timpul. Și vă întrebam mai devreme la 0722 20 60 20 care e piesa aia care te întoarce într-un moment din viața ta, un moment frumos sau un moment profund sau poate chiar un moment greu. De ce nu trebuie să ignorăm și aceste momente? Uite și spune aici un domn pe nume Liviu: Ana Moga, atunci când aud, oriunde, la orice oră, Ed Sheeran cu Thinking Out Loud, mă întoarce la primul dans cu soția mea. Măi, da, am văzut că piesa asta e extrem de folosită la nunți. Majoritatea oamenilor aleg această piesă. Eu cred că Ed Sheeran, atunci când a făcut cântecul ăsta, a știut ce face. Oricum, Ed Sheeran, ce să mai, la înălțime. Vă aștept, dragilor, cu adevăr, la 0722 20 60 20. Continuăm cu piesa asta care să ne ridice un pic energia, că aveam nevoie. Gran Eror și Antonia ne cântă Levitate. Mai apoi la Kiss FM avem Emma cu Noaptea, piesă care a fost number one nenumărate săptămâni la rând. Și Minelli cu Busta Rhymes vin să ne cânte As

Minelli și Busta Rhymes, Asuka, aici la Kiss FM. Băi, mă amuz aici un mesaj. Bine, sincer, nu e neapărat mesajul atât de amuzant, cât pot să înțeleg de ce omul ăsta se gândește mereu la prima zi de școală, atunci când, a zis el, aude oriunde piesa asta de la Cargo, Dacă ploaia s-ar opri. Mulțumesc, Marius, în primul rând pentru mesaj. În al doilea rând, zice el, măi, Ana, de fiecare dată când ascult piesa Cargo, Dacă ploaia s-ar opri, mă gândesc veșnic la prima zi de școală. Te înțeleg, piesa e lansată în 2003, nu știu exact câți ani ai tu și care e faza ta, pot să înțeleg și pot să văd asta. Pe vremuri, când începea școala pe 15 septembrie, veșnic, cel puțin la mine la Brașov, băi, ploua de fiecare dată și era urât afară și se simțea septembrie pe bune. Acum, mai nou, 15 septembrie, e, zici că e august. Dar nimic nu mai e la fel, prieteni. În schimb, ca să ne treacă timpul mai ușor și să rămânem optimiști în viață, avem nevoie de muzică, nu? Să consumăm cât mai multă. Tyla, Zara Larson vine să ne cânte și Did It Again. Sună tare, tare bine. Imediat avem și

Apropo de piese care ne trimit în momente speciale, asta o să mă facă să mă gândesc mereu la vara lui 2026. Moving to the Sun, piesă de la Hugel. Am simțit piesa asta de la început, am știut că o să fie mega.

0: Instagram, Ana Moga. Vă las că noi ediție Summer Kiss Kiss in the Mix. Colegii mei forțează vara, deci prin urmare vă întâlniți imediat cu DJ Young și Olix. Hai, vă pupii, iubesc, să aveți o seară minunată. Ne reauzim mâine de la 16. Bye!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vin în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
7: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
8: Get back!
7: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
9: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
11: Ia de la Delaco!
12: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro,
2: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt o...

0: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Petrecem din totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
3: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
4: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
5: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe frf.ro.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Back to the hits.

0: Radio numărul 1 în România, cu aproape 2,5 milioane de ascultători în fiecare zi, de dimineața până seara, și pentru asta vă mulțumim în număr atât de mare. Hai să începem playlistul serii cu genul ăla de piesă care sună perfect pe radio. Genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Bine v-am regăsit, DJ Young și Olix împreună cu voi. La 8X începe și mixul. Hai cu mesajele, hai cu dedichisurile pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM, unde deschidem căsuța de mesaje.
1: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

0: când. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
1: O confirmă cifrele.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.

cum zic Teoros și Domino, dacă ești la muncă și intri în primul bar cu prietenii și colegii, e clar că nu mai ajungi acasă, decât poate târziu, așa, nu? După cum e și numele piesei, hai cu mesajele, hai cu dedichisurile, să vedem ce se întâmplă și în aplicația Kiss FM. Florin, pentru cea mai frumoasă fată din lume, Cristina, cu mesajul: când ieșim la un film? Mulțumesc! Domnul Florin, ce îndrăgosteală din aia, ca pe cam vremurile bune, aș putea zice. Bună, Kiss FM, sunt Maria și sunt foarte fericită că săptămâna asta am început școala, te pupăm! Ionut, salutare, mă băieți! Dacă ar fi pentru o zi pentru frumoasa Maria din Hunedoara, vă mulțumesc! Și Grigore,

în Los Angeles pentru o lună, acolo unde vom face un circuit în toată California. Ce tare! Drumuri bune acolo, distracție plăcută, vă pupăm! Și Dana ne salută, bună Kiss FM! Iza vrea Stray Kids, This and That! Costi din Grădiștea, salutare scorpionilor! Și Vasi din Chișinău pentru Monica, cu multă dragoste, ești

auzit-o peste tot vara asta, mai ales în zilele toride așa tropicale în care cântam cu toții Fire, Fire! Și dacă tot e cu vara, apoi ne întoarcem la Summer Kiss, la Marea Albastră cu Dorian. Însă mai întâi Shimza, Fire, Fire, la Kiss Kiss, in the mix!

0: sunt, mereu sunteți uimitori. Mulțumim, Delia, te pupăm. Bună, Kiss FM, o dedicație pentru soțul meu Leo din Răchiți Gorj, de la soția lui Ela. La mulți ani, se cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. La mulți ani fericiți, dulce și frumoase mele soții Mariana, de la Silviu din Dragomire și de al. Mulțumesc frumos, Kiss FM, te pupăm. Salutare, seară ușoară. Să aveți Bogdan din Oradea. Mulțumim foarte mult.
1: Bună seara, Olex. Toate melodiile din seara asta vreau să fie pentru Marian Soci și pentru Marian Boba. Oh! Mulți ani de ziua lor.
0: Sărbătoriți zilele de ieri, Marian Soci și Marian Boba, dar și Ana Maria, Ana Moga, nu? Că uite, a fost ziua ei ieri, astăzi este ziua ei de Sfânta Ana, îi spunem și ei un mare la mulți ani, da? Vine și cu niște propuneri pentru o seară de joi, când e retro la noi, Whitney Houston, Rod Stewart, Elton John, Michael Jackson, Milli Vanilli, Roxette și mulți alții anii 80-2000. Mulțumim foarte mult pentru propunerile tale, ești foarte tare. Îți promitem că ținem cont de ele pentru seara de joi, da? Când va fi retro la noi. Hai acum, ne întoarcem la hiturile momentului. Cea mai obsedantă piesa momentului. Îmi cântă toată ziua în cap. Deci de când mă trezesc și până seara la Kiss Kiss in the Mix Show, mai au și în mașină pe radio.

10 dimineața pe Kiss FM, Corina, Ciprian, Cătălin. În carne și oase pentru voi, comedie, show, distracție, concursuri, telefoane, mesaje, tot ce vreți voi se întâmplă dimineața.

0: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot, tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și aviputna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Hei copii, hei părinți! Pe 12 septembrie de la ora 12 ne vedem la Sustainable You Green Fest în parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Ateliere, jocuri, creație, distracție și surprize din oră în oră. Copiii creează, iar publicul votează. Cele mai votate 3 lucrări câștigă câte o bicicletă. Vino să descoperi împreună cu noi ce înseamnă dezvoltarea durabilă. Sustainable You Green Fest, organizat de Asociația Arta împreună cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 12 septembrie de la ora 12. Parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Sustainable You. Generația care schimbă viitorul durabil.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Miraj. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
0: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
1: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
0: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
6: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
8: Fast Forward.
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: liberă.
1: Unde ești tu e Kiss FM.
0: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Cat, F Charm și Theo Rose, Doamne ferește, DJ Young și Olix împreună cu voi la party, la Summer Kiss Kiss in the mix. Hai și cu mesajele mai departe și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM.
1: Dacă e miercuri la noi, distracția e în toi. La

0: Mulțumesc că transformi fiecare zi obișnuită într-o poveste magică, doar prin prezența ta. Te iubesc, draga mea, semnează al tău Otrăvel. Doamne, ce mesaj frumos pentru Diana. De la veșnic îndrăgostitul Otrăvel, este incredibil.
1: Bună seara, băieți.
0: Bună seara.
1: Abia am ajuns acasă. Nu știu care-i unul, care-i altul.

0: Pur și simplu,
1: foarte frumos.
0: Mine, dacă nu are cine, singură îmi cer dedicația. Știți, este o vorbă.
1: Așa.
0: Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau ceva de
1: Alexandru. Eu vă vreau, da.
0: Hai, vă pup, oarecare din Galați. Monica, pup.
1: Te pupăm, Monica, seară frumoasă. Hai cu hiturile alea mixate. Le dăm la maxim. Kiss FM e împreună cu voi. Din nou, radioul numărul 1 în România. Suntem number one hit.

0: am avut o invitată pe Olivia Adams, Axel Cooper, împreună cu Olivia Adams, Brand New Day. La Kiss FM the Summer, Kiss Kiss, in the mix.
1: Dacă e miercuri la noi, this

0: noi la Pregătit pe Rareș, remixul Adrian Funk and Dolix, cei mai fericiți de pe pământ, împreună cu voi. Vă mulțumim! Number One Hit Radio, Kiss FM.
1: Kiss FM.

0: Roro, Floppy, Izzy.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Și noaptea prinde culoare.
7: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
6: 19 septembrie,
7: Bulevardul Unirii din București.
6: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
7: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
6: Intră repede pe thecolorrun.ro.
7: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
6: The Color Run Night.
7: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
8: Vacanță!
9: Vacanță!
8: Vacanță!
9: Dar ce se întâmplă după?
8: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the mix.
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Back to

0: Bună seara, dragii mei!
1: Te pupăm!
0: Mari din Petroșani!
1: Mari!
0: Azi e ziua mea și a fi gemele Andreea. Aș vrea, dacă se poate, să-i dedic ei și să nu uite că o iubim mult și suntem alături de ea.
1: Hey!
0: Te pupăm, Andreea!
1: Andreea, la mulți ani, pupici de aici, de la Kiss FM, de la Kiss, Kiss in the Mix. Salutare, încă sunt în trafic spre casă, o melodie pentru cea mai tare echipă din lume, pentru Arsenal. Sunt la semafor, nu scriu la volan, ca să mă înțelegeți, da? Foarte bine primim și o poză de acolo din trafic de la Sergiu și vreau să-i urez la mulți ani să fie sănătoși, că iubesc din suflet din partea Alexandrei, pentru iubitul meu, Robi. Mulțumesc frumos, Kiss FM, vă pupăm! La mulți ani!
2: Bună seara, băieți, din nou!
1: Oh!
2: Vreau și eu o dedicație, pentru că sunt cel mai bucuros că s-a doborât drona la Botoșani. Nu mai suntem în pericol.
1: Așa, foarte bine!
2: Dacă se poate, melodia Mărie și Mărioare. Hai, mulțumesc!
1: Oh! Mulțumim din Botoșani, din Botoșani, Mărie și Mărioară. Păi asta se întâmpla ieri, nu? Și pentru soțul meu iubit, ești tot ce mi-am dorit și cel mai bun tată din lume. Te iubim enorm, Andreea și Patricia. Este ziua lui, mulțumim, vă iubim. La mulți ani și lui, mulți

0: sâmbăt party-uri. Acolo sunt cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Dacă vreți o nuntă, un botez, un private party, un corporate, scrieți-mi pe DJ Young sau pe Olix pe Instagram și facem să se întâmple, da? Hai cu hiturile in the mix, am pregătit The Second Voice, Let Me Be și Minelli Full Option, pentru că ne-ați cerut piesa Minelli. Însă mai întâi The Second Voice, Kiss FM Summer, Kiss Kiss, in the mix. Hai pe vibe de party.
1: Kiss FM.

dimineață de luni până vineri. Seara frumoasă, stați pe Kiss FM. Your number one hit radio. Suntem radio numărul 1 împreună cu voi, din nou. Și pentru asta, că sunteți număr atât de mare, vă mulțumim, ne înclinăm. V-am pupat, seara frumoasă. Kiss FM.

0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: Inima Bucureștiului deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Oli.

0: Andriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
3: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Back to School începe în Destiny Park.
5: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
4: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
5: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
4: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
1: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
2: Get back!
1: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
8: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
2: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the mix.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare.
8: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
7: 19 septembrie,
8: Bulevardul Unirii din București.
7: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
8: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
7: Intră repede pe thecolorrun.ro.
8: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
7: The Color Run Night,
8: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
10: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
11: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
12: Fast Forward.
11: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.